0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
2: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij...
0: Radio Veseljak.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
2: Slovenija brez meja. Oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev...

in slovensko besedo ohranjajo naši rojaki. Slovenstvo namreč ni omejeno samo na prostor znotraj državne meje. Slovenski jezik, kultura, običaji, spomini in pripadnost povezujejo ljudi, ki živijo v različnih državah in na različnih celinah. Danes bomo najprej odšli na Svete Višarje, kjer se je pred dnevi srečala tako imenovana Trojna Slovenija, matična, zamejska in izseljenska. Pot nas bo nato vodila vse do Avstralije, kjer se odpirajo nove možnosti gospodarskega sodelovanja. Iz Avstralije bomo pogledali proti severu na Švedsko, kjer že desetletja za slovensko skupnost skrbi duhovnik Zvone Podvinski. Za konec pa še o povezovanju Slovencev v zamejstvu skozi eno nekoliko manj običajno, a zelo zanimivo področje – lovstvo. V oddaji Slovenija brez meja začnimo na kraju, ki ima za Slovence prav poseben simbolni pomen. V nedeljo 2. avgusta je na Svetih Višarjah potekalo že 38. romanje treh Slovenij. Na 1790 oziroma približno 1800 metrih nadmorske višine so se srečali Slovenci iz matične domovine, zamejstva in izseljenstva. Letošnje romanje pa je bilo vsebinsko povezano tudi s slovensko kulturno dediščino. Osrednje predavanje do doktorja Zvoneta Štrublja je nosilo naslov Pot od Trubarja do Kosovela, sledila je Sveta Maša, po njej pa kulturni program s poezijo Srečka Kosovela. Med udeleženci je bila tudi državna sekretarka na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jakliš. V svojem nagovoru je poudarila nekaj, kar je pravzaprav temeljno sporočilo tudi naše oddaje, da pripadnost slovenskemu narodu presega državne meje. In če dobro pomislimo, Svete Višarje so za takšno sporočilo skoraj idealen kraj. Nahajajo se v Kanalski dolini, v bližini stičišča treh velikih evropskih kulturnih prostorov, slovenskega oziroma slovanskega, germanskega in romanskega. Prav zato so že stoletja prostor srečevanja različnih narodov in jezikov. Zanimivo je tudi, da tradicija sodobnih srečanj treh Slovenij sega že več desetletij nazaj. Leta 1991 je bilo na Svetih Višarjah tretje takšno srečanje, takrat v posebej pomembnem trenutku slovenske zgodovine, le nekaj tednov po razglasitvi samostojne Slovenije. Iz teh srečanj se je razvila tradicija, ki še danes vsako leto prvo nedeljo v avgustu na enem mestu združi Slovence iz domovine, zamejstva in sveta. Morda je prav zato zanimivo, da lahko na Višarjah beseda meja dobi nekoliko drugačen pomen. Meja je na zemljevidu, človek pa lahko nosi svojo pripadnost s seboj. In ko se na istem kraju srečajo nekdo iz Ljubljane, nekdo iz Trsta ali Celovca in nekdo, ki je svoje življenje ustvaril v Avstraliji, Argentini, Kanadi ali druge po svetu, postane jasno, da je Slovenija lahko tudi prostor spomina, jezika, družinskih zgodb in medsebojne povezanosti. Svete Višarje so pri tem več kot samo prizorišče srečanja. So simbol. Simbol tega, da se je mogoče iz različnih koncev sveta vrniti na skupno izhodišče in se ob tem znova prepoznati.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Prej smo se ustavili na svetih višarjih, no zdaj pa velik preskok. Skočili bomo vse do Avstralije. Na prvi pogled se zdi, da sta Slovenija in Avstralija skoraj na dveh koncih sveta. Toda prav tam živi številčna slovenska skupnost. Po podatkih slovenske države se je na avstralskem popisu prebivalstva leta 2021 za Slovence opredelilo več kot 21 tisoč ljudi. Neuradne ocene pa govorijo o približno 20 do 25 tisoč ljudeh slovenskega porekla. Največ jih živi v Viktoriji, Novem Južnem Walesu, Queenslandu in Južni Avstraliji, največja središča pa so Melbourne, Sydney in Adelaide. In slovenska skupnost v Avstraliji ni pomembna samo zato, ker ohranja slovensko identiteto. Lahko je tudi most, gospodarski, poslovni in človeški. Prav o tem sta 12. avgusta govorila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in predsednik Slovensko-avstralske gospodarske zbornice Tomaž Trampuš. Sestanka se je udeležila tudi državna sekretarka dr. Helena Jakliš. Pogovor je bil namenjen delovanju zbornice in predvsem možnostim, kako še okrepiti gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Avstralijo. Avstralija je velik gospodarsko stabilen trg z visoko kupno močjo. Za slovenska podjetja je zato lahko zanimiva poslovna priložnost, toda vstop na oddaljen trg seveda ni tako preprost. In tukaj pridajo do izraza ljudje. Slovenci, ki že živijo v Avstraliji, poznajo tamkajšnje okolje, poslovne navade, zakonodajo, jezik pa tudi način dela. Poznajo pa tudi Slovenijo. Zato so lahko tisti, ki dobesedno stojijo z eno nogo na eni in z drugo nogo na drugi strani sveta. Takšni ljudje so pogosto najboljši mostovi med državami. In zanimivo je, da slovenska skupnost v Avstraliji že dolgo ni samo skupnost spominov na domovino. Tam delujejo številna slovenska društva, kulturna in verska središča, slovenske šole in tudi mediji. Slovenska skupnost je v zadnjih letih dobila nove možnosti povezovanja tudi na področju gospodarstva. Slovenščina pa se je znova vrnila tudi na avstralske radijske valove. To je za nas, ki delamo na radiju, morda še posebej zanimivo, ker je radio eden tistih medijev, ki lahko zelo neposredno ohranja občutek skupnosti, ko nekje daleč od Slovenije zaslišiš svoj jezik, domačo pesem ali glas, ki govori o ljudeh in krajih, ki jih poznaš, meja za trenutek postane precej manj pomembna. In prav zato se v oddaji Slovenija brez meja danes ustavljamo tudi pri Avstraliji. No, v eni od naslednjih oddaj pa bomo o njihovi novi radijski oddaji poročali še kaj več in spoznali bomo tudi njihove ustvarjalce. V nadaljevanju se bomo iz Avstralije preselili na Švedsko.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Iz Avstralije se sedaj preselimo še precej proti severu, na Švedsko. 11. avgusta sta ministrica Suzana Lepši-Menko in državna sekretarka dr. Helena Jakliš sprejeli slovenskega župnika in rektorja slovenske katoliške misije v Göteborgu Zvoneta Podvinskega. Njegova zgodba je pravzaprav zgodba o vztrajnosti. Zvone Podvinski namreč že od leta 93 redno obiskuje kar 10 župni po vsej Švedski. Daruje maše v slovenskem jeziku, podeljuje zakramente, vodi verouk in skrbi za duhovno oskrbo Slovencev. Toda njegovo delo je širše od tega. Pomaga ohranjati slovensko kulturo, jezik in identiteto. Kajti skupnost lahko obstaja tudi brez države. Toda brez ljudi, ki jo povezujejo, lahko počasi izgine. Podvinski vsako leto zato organizira tudi tradicionalno romanje Slovencev na Švedskem, k Sveti Brigiti v Vodsteno. To je eno najpomembnejših letnih srečanj slovenske skupnosti na Švedskem in tudi tukaj naletimo na zanimivo povezavo. Sveta Brigita Švedska je bila leta 99 razglašena za sozavetnico Evrope. V Vadsteni je nastal samostan, povezan z njenim življenjem in duhovno dediščino. Slovenci, ki se tam srečujejo, pa imajo svoj čisto poseben simbol. V Vadsteni raste slovenska lipa. Drevo, ki je tako zelo povezano s slovensko kulturno in narodno zavestjo. Lipa na Švedskem tako ni samo drevo, je seveda znamenje našega doma. In morda je prav to ena najlepših podob, ki jih lahko danes odnesemo iz naše oddaje. Slovenci so se skozi zgodovino veliko selili. Odšli so zaradi dela, zaradi politike, zaradi vojn, zaradi novih priložnosti. Toda seboj so pogosto vzeli nekaj, česar ni mogoče zapakirati v kovček. Jezik, spomin, pesem, navade in občutek, da nekam pripadaš. No, letos je za Zvoneta Podvinskega še posebno leto, saj praznuje 70-letnico. Ob jubileju je pred mesecem dni v svojih rodnih Pišecah daroval zahvalno mašo, na kateri je bila tudi državna sekretarka dr. Helena Jakliš. Za konec pa še ena tema, ki se na prvi pogled morda zdi nekoliko nenavadna za oddajo o Slovencih po svetu in v zamejstvu – lovstvo. Ministrica Suzana Lepši-Menko in državna sekretarka dr. Helena Jakliš sta se srečali s predsednikom Lovske zveze Slovenije Alojzom Kovšcom. Pogovor je bil namenjen tudi vprašanjem, s katerim se srečujejo zamejski lovci. Toda v ozadju tega srečanja je nekaj širšega. Lovstvo je povezano s tradicijo, naravo, skrbjo za prostor in ne nazadnje tudi s sodelovanjem med ljudmi, ki živijo na različnih straneh meje. Meje namreč pogosto razdelijo upravne sisteme, narava pa jih, hvala Bogu, ne pozna. Gost se ne konča na mejnem prehodu, divjad ne potrebuje potnega lista in tudi ljudje, ki živijo ob meji, se vsak dan srečujejo z vprašanji, ki jih ni mogoče reševati samo z ene strani. Zato je sodelovanje med zamejskimi Slovenci in matično domovino pomembno tudi na takšnih področjih. In s tem smo prišli do konca današnje vdaje Slovenija brez meja, od svetih višari do Avstralije, od Švedske do zamejskih lovskih poti. Na vseh teh krajih smo pravzaprav srečali isto zgodbo, zgodbo ljudi, ki živijo zunaj Slovenije, vendar Slovenijo nosijo s seboj. Včasih je to jezik, včasih pesem, včasih lipa na Švedskem, včasih poslovna povezava z Avstralijo, včasih romanje na svete višarje. No in včasih preprosto srečanje ljudi, ki vedo, da imajo nekaj skupnega. Slovenija brez meja zato ni samo ime naše oddaje. Je tudi misel, da narod ni samo prostor, v katerem živimo. Je tudi jezik, ki ga govorimo, spomin, ki ga ohranjamo, kultura, ki jo predajamo naprej in predvsem ljudje, ki se kljub razdaljam znova in znova najdejo. Hvala, ker ste bili tudi tokrat z nami. Lepo bodite in srečno do prihodnje oddaje Slovenija brez meja.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba. Saj muzika od srca.
1: Veseljak.
0: Veseljak.

prekriža nam poti. Življenje v trenutku svojo vrednost izgubi.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. To
2: je Veseljak.

0: tisočkrat.
1: To je Veseljak.

stopnju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori

17 obina raje v dom za starce dal. 18 tepe me, tako nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

sveža, si kot jutranja rosa bila. Kot kraguljčki tvoj nasmeh je zvenil. Čas pa ti risal sence je na obraz. Tvoj nasmeh je na ustnicah zbledel.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Glasbeni prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Prijatelji je naslov valčka v izvedbi ansambla Trim iz Maribora. Avtorja zmagovalne skladbe na Ptujskem festivalu leta 1984 sta basist ansambla profesor Marijan Golob in pesnik Marijan Stare. Skladba Prijatelji je postala nosilna skladba kasete, ki jo je leta 1985 založila založba RTV Ljubljana. Mariborski ansambl Trim je eden zelo uspešnih ansamblov doma in pa v tujini. Njihovi začetki segajo v letu 1977, ko je pet prijateljev ustanovilo instrumentalni kvintet po vzoru ansambla bratov Avsenik. Fanti iz ansambla Trim so sprva prepevali sami. Po nekaj letih delovanja pa se jim je pridružila izjemna pevka, članica Mariborske opere in dobitnica Korenove plakete Dragica Kovačič. Ansambl Trim je svojo glasbo, ki je bila narejena po dobrem okusu občinstva, dosegel izjemne uspehe v vzhodni Nemčiji oziroma Nemški demokratični republiki, kot se je ta imenovala pred padcem Berlinskega zidu. Leta 1984 so bili absolutni zmagovalci Ptujskega festivala skladbo Prijatelji, po kateri so Trimovci tudi najbolj znani. Ta ista zmaga na Ptuju pa je ansamblu prinesla tudi Zlatega Orfeja. Skladbo, ki si še kako zasluši vaše pozornosti, bodo izvedli Milan Gerič, klavirska harmonika, vokal, Marijan Golob, kontrabas, vokal, Drago Winkler, ritem kitara, vokal, Srečko Kovačič, klarinet, vokal in umetniški vodja, Ivan Kotnik, trobenta, ter pevka in solistka Dragica Kovačič.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Ja, danes je pa praznik, praznik Marijinega vnebozetja. Vera v Marijino vnebozetje je bila med kristjani živa že od vsega začetka. Čeprav je bila dogma, verska resnica, da je bila Marija po smrti vzeta v nebo z dušo in telesom, proglašena šele leta 1950 pod papežem Pijem 12. Besedilo dogme se glasi, ko je brezmadežna Mati Božja, večna devica Marija dopolnila svoje zemljsko življenje, je bila s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo. Vera v Marijino vnebozetje na Slovence močno zaznamuje. Že je slovenska poimenovanja za praznik Marijinega vnebozetja, ki so v navadi med ljudmi, so različna. Ena imenuje Veliki Šmaren, Šmarno, Velika Maša in Velika Gospodnica. Leta 1992, v prvem letu samostojnosti, se je slovenski narod na praznik Marijinega vnebozetja na Brezjah posvetil Mariji. To posvetitev obnavljamo na njen praznik vsako leto. Vsi pa smo povabljeni, da se Mariji posvetimo vsak dan. Verjemite mi, splača se. Drage Marije, Mimice, Maričke, Minke, vse najboljše za vaš god. Najbolj lepo praznovanje.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Lepo dobro jutro vam voščim, vikend, ki je pred nami, nam bo postregel s pravim poletnim vremenom, sončno in vroče bo. V začetku naslednjega tedna pa nas čaka tudi kakšna kaplja dežja in kakšna temperatura manj. Lepo dobro jutro voščim še vsem, ki ste v tem trenutku že za volanom, previdno na Dolenjski avtocesti, je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljana proti Obrežju. Na cesti za gorje most čez Savo pa bo zaprt most čez reko Savo predvidoma od torka 18. avgusta od 9. ure zjutraj pa vse tja do 30. avgusta. Obvoz Šklendrovec, most čez Savo, Bevško za gorje in obratno pa bo urejen. Nič 80, 13, nič 2, vedno dobrodošli, da pokličete. Če opazite še kakšen radar kje.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Joj, danes pa tale tvoj obraz mi pa nekaj najprej všeč, veš?
1: Ha, hočeš povedati, Orban?
2: Da tak zgledaš, kot da se samim hudičan skrajgal, pa da smo še ne dvaja okoli kepe ne limal.
1: Ja, to nisem ti povem, sam ti pa povem, da danes jih bom enem napil.
2: Aha, pa sem te pogruntal, ali nam povajte hitro, kaj je bilo?
1: Ja, nič ni bilo, odločil sem se par dni nazaj, da bom naredil eno športno naložbo.
2: Ti pa šport, ja. Tu me pa res zanima, alam.
1: Ja, šel sem v trgovino, pa ja. Kupil te športne copate za laufat.
2: No in?
1: Ja, ka, obujem, dam gor, čakam eno uro, nič. Dojen si jih nesem nazaj.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Ansambl Petan, Težki frajer.
1: Pol ritro sem za ti reči in za te rože kradel o polnoči.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestici veselega vrtiljaka.
1: Noč, noč, krok,
0: Rebeka Dremelj in Domen Kumer.

0: Nika Zorjan, Pardon.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja ali Veliki šmaran, ki je eden največjih krščanskih praznikov, se bodo v Marijinih svetiščih zbrali številni verniki in se spomnili Marijine smrti in vnebovzetja. V srednjo mašo pred Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Praznik je tudi dela prost dan. Arheologi so ob gradnji nove serminske opadnice odkrili izjemne ostanke. Delavci so našli več kot 2000 let staro strugo reke Rižane in 6 rimskih cest. Sermin je v prazgodovini namreč predstavljal pravi otok. Strokovnjaki so sedaj arheološka dela večinoma zaključili. Prek ljubljanskega letališča je v prvem polletju letos potovalo približno 790.200 potnikov, kar je 14,7% več kot v lanskih prvih šestih mesecih, je razvidno iz objavljenih podatkov statističnega urada z področja transporta. Nadaljuje se tudi visoka medletna rast registracij novih osebnih avtomobilov. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt izboljšanja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Projekt vključuje oblikovanje usmeritev na tem področju, usposabljanje strokovnjakov in osveščanje javnosti. Evropski socialni sklad Plus bo za projekt prispeval okoli 2,2 milijona evrov. Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vse zveze poudarjajo skupni cilj pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope.

0: ki bodo pogostejše popoldne. To je to.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
0: Dobro jutro, lepo, da ste v naši družbi. Preverimo še, kaj se dogaja na cestah. Predor Karvanka je zaprto v obe smeri zaradi prometne nesreče v predoru. In še ena nesreča, ki je na štajerski avtocesti. Tam je zaprt vozni pas pri priključku Celje zahod proti Ljubljani. In še jutranje zastoje, ki jih že imamo, in sicer na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Dolg je 2 km. To je to. Dobro jutro, varno. Če boste kje opazili še kakšen zastoj, še kakšno policijsko kontrola ali radar, vse to je dobrodošlo. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

tukaj ste z mano, da začenjate nov vikend, ki počasi, počasi drvi proti zlati jeseni, ampak lahko rečem, da dejmo počasi šteti te korake in ujeti še vse te lepe trenutke sončnih dni, nekako se obeta, torej čudovit sončen vikend. V ponedeljek potem malce osvežitve, tako da si bomo še privoščili kar nekaj sončnih žarkov in dobre volje. Mi zdaj začenjamo z dobro muziko, peljali vas bomo na morje, kaj kmalu pa za vas zavrteli sveže utrinke včerajšnjega dogodka Graška gora poje in igra, jubilejni 50. festival so imeli, pripravili čudovit revijalni del, torej nastopili so priznani ansambli, ki so bili skozi leta tudi nagrajeni in z veseljem bomo tako malce skupaj z nami boste lahko pokukali na ta čudovit glasbeni večer. Jaz vas torej zalepele malce na morje in dobro jutro voščim, kjerkoli že.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
0: Veseljak. Zdaj.

Ja, cesta, ki nas vodi marsikam, no včeraj zvečer pa je marsikatera cesta vodila na Graško goro. Namreč pripravili so 50. jubilejni festival, kjer so se poklonili vsem lepim dogodkom, ki so se skozi desetletja spisala na Graški gori in seveda povezala ne samo Slovence, tudi ansamble iz drugih držav. In tako so včeraj v 20. uri nastopili Alpski kvintet, Veseli svati, ansambl Spev Zupane, SOS kvintet, Pogum, Slovenski zvoki Zakapane, Robert Gortar, Juhej, Denis Novato, Škorpioni, Jodel Ekspres z Brigito Vrhovnik Dorič, Družina Breznik, Pihalni orkester Slovenj Gradec in še mnogi, ki so takole zavključili in skozi desetletja spisala na Graški gori in seveda povezala ne samo Slovence, tudi ansamble iz drugih držav. In tako so včeraj v 20. uri nastopili Alpski kvintet, Veseli svati, ansambl Spev Zupane, SOS kvintet, Pogum, Slovenski zvoki Zakapane, Robert Gortar, Juhej, Denis Novato, Škorpioni, Jodel Ekspres z

0: vseh tistih, ki so nastopili tudi na odru. In danes sem izbrala, ja, zares legendo slovenske glasbe, to je Janez Per in njegov alpski kvintet, ki so včeraj prav tako nastopili na velikem krasnem odru pod zvezdami. Dajmo preveriti, kakšno mnenje je podelil z nami gospod Janez Per.
1: Torej, super mnenje imam. Poznam se tudi s gospodom Plazom, že zelo dolg časa. Ne? Tudi sva se marsikdaj pogovarjala o organizacijskih prijemih, ne? In jaz ga prav občudujem. Moram reči, da on to ustraja in da se to dogaja tukaj na tem hribu, ne? In da on ljubi to glasbo in tudi njegova družina je cela glasbena in to pomeni, da res dejansko posveča svoje življenje tej prireditvi. Enkratno, res. In sem tudi počaščen, da smo tukaj prisotni.

0: Veseljaka, z dobrimi novicami prihajamo. Torej, danes bo jasno in sončno vreme s temperaturami tja do 35 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno in vroče. Temperature jutri zjutraj od 12 do 18, najvišja dnevna pa vse tja do 36 stopinj. No, v ponedeljek pa nas čakajo osvežitve in sicer pretežno oblačno bo, začele pa se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Predor Karavanke je zaprt v obe smeri zaradi prometne nesreče v predoru. In še ena prometna nesreča, ki se je zgodila na štajerski avtocesti, zato je zaprt vozni pas pri priključku Celje zahod proti Ljubljani. In imamo tudi še nekaj zastojev in sicer na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškoje proti Hrvaški 2,5 km, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 1 km, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji 5 km in na Primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Torej se že pojavljajo jutranji zastoji, tako da varno, previdno, strpno, če jih boste še kje opazili, pa dobrodošli, nič 813-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Sobota na veseljaku.
0: Ja, pišemo 15. avgust, tudi praznik. Takšne lepe stvari, čeprav bi si mogoče želeli še kaj za zraven, ampak se veste, vedno smo takšni, da si želimo še kaj, ampak mogoče je treba najprej ceniti vse to, kar že imamo. Imamo pa tudi dobrega veseljaka, ki vas skupaj z nami pelje po poteh dobre muzike, tako bo tudi v nadaljevanju našega programa. Malo se bomo vmešo spomnili, kaj se je kaj dogajalo v tem tednu na našem veseljaku. Moram priznati, da ga nisem tako spremljala, ker sem tudi sama bila malo se na dopustu in lahko res pohvalim toplo morje, čudovito sonce in dobra družba, družine, brez katere seveda ne gre. Če ste na poti, da greste na lepše, tudi z naše strani varno pot in čim lepši dopust, če greste torej prvič, če greste pa že večkrat, pa tudi super, da boste res si naužili krasnega poletja, ki ga letos ponuja. Lahko rečemo čudovito poletje 2026.

priznati, da ta lepa res dobra in vsa čas Janezu. No, zdaj gremo pa iz tele hudomušne polke, pa k malce resnim temam, ljubeznim, tudi tale super, poslušajte.

Brane Klavžar, Neža Maurer in seveda Romana, ki so stali čudovite, čudovite note, tele krasne pesmi. Mogoče je prav, da gremo zdaj znova in jo poslušamo od začetka. In se malce zamislimo nad besedami, ki povejo svojo zgodbo.

0: Spominčice. Podaja z nami o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. To je Denis Novato, ki se lahko pohvali tudi, da je Avsenikovega pastirčka igral papežu Frančišku. Razkril nam je, kateri je njegov domači kraj.
2: Moj domači kraj je Dolina pri Trstu. To je vasica tik ob mestu in tik ob slovenski meji.
1: Kaj vse je še povedal iz časa svojega odraščanja, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cesnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
4: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
5: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
6: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: nami v dobri družbi super muzike in lepih polk. No, kot sem pa že dejala, bomo danes tudi malce obujali spomine na naše obiske in užitnem popodnevu so se oglasili Hmel Boysi, ki smo jih spoznali tudi v natečaju Laško glasbeni poligon in na nanosu v sklopu akcije Gremo v hribe. Tokrat pa so prišli in predstavili novo ohcetno pesem z naslovom Največji zaklad in na tem obisku so se tudi preizkusili v igri Hitrih šest. Naš Loro in Jaka sta torej opravila dober intervju in iz njih izvlekla vse podrobnosti. Dajmo se spomniti.
1: V enem letu so izdali že 6 komadov in naštancali 170 jurjev pa še malo gledal, tako da zgleda, da gre ansamblu, ki ima pivo skor, da ne v imenu, sam še gor, pa gor, kar ne moramo reči za ostale alkoholike. Ansambl Hmel Boysi, pozdravljeni nam, veseljamo.
2: Zdravo, lepo se to pomeni.
1: Hvala lepa.
3: Ta čas pa gremo mi se tudi od vaše te nove pesmi, ki danes predstavljata, Največji zaklad. Kot bomo videli, pesem zelo ohcetna. O čem govori na tango?
2: Tako bom rekel, zelo se dotika ohcet. Ja, v bistvu stav ti ob strani, bom sedni, ne?
3: Dobro.
2: To je že, kak bi rekel, že ko priješ pred oltar, že moraš govoriti to, ne?
3: Ja, fajn je, da se to že prej zamenaš.

0: Če bi mogel na vsaki ohceti igrati samo in isključno komade od enega izvajalca, čigavo muziko bi igrali? Torej, glasbo od ansambla Saša Avsenika ali od Fehtarjev?
1: Saša Avsenik ima vse 800 komada, ne?
0: Se pravi, Saša Avsenika.
2: Tako.
0: Dobro.
2: Ok, ansambla Saša Avsenika ali od Uroša in Tjaše?
1: Sašo Avsenik.
0: Saša Avsenika, dobro. Od ansambla Saša Avsenika ali od Nine Pušler?
1: Nina Pušler.
0: Je, morate se strinjati, Nina Pušler,
2: ok. Ok, Nina Pušler ali od Gadov?
1: Nina Pušler.
0: Od Nine Pušler, bomo dojedali.
1: Nina Pušler, ja.
0: Aha, ok, tako. Od Nine Pušler ali od ansambla Lojzeta Slaka?
1: Lojzeta Slaka.
0: Lojze Slak?
1: Vsega pomalem, ne.
0: Dobro, vidim, ko se vidi, da sta pa res usklejena, ja?
2: Ja, da imamo, malo eno, malo drugo.
0: Okay, še zadnjo.
2: Ok, ali od ansambla Lojzeta Slaka ali od Žana Serčiča?
1: Tudi malo tega je treba zaovceti, Žan Slak.
0: Ampak sam enega.
2: Ja, ampak še tako do konca prijeta tisto, ko ste igrali.
1: Žan Slak.
0: Se pravi, Žana, bravo, od Žana Slaka, glasbo, malo od Serčiča, pa malo. V bistvu bote špirali Slaka, sem s fulbol odprtim srajčkom.
1: Tako.
0: Pa mladoletnice bote nagovarjali. Dobro, iskreni čestitke, dobro vam je ratelj, preživela sta.
3: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja ali Veliki šmaren, ki je eden največjih krščanskih praznikov, se bodo v Marijinih svetiščih zbrali številni verniki in se spomnili Marijine smrti in vnebovzetja. V srednjo mašo pred Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Praznik je tudi dela prost dan. Prek ljubljanskega letališča je v prvem polletju letos potovalo približno 790.200 potnikov, kar je 14,7% več kot v lanskih prvih šestih mesecih, je razvidno iz objavljenih podatkov statističnega urada z področja transporta. Nadaljuje se tudi visoka medletna rast registracij novih osebnih avtomobilov. Švedski parlament je v četrtek podprl predlog zakona, s katerim bodo starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja s 15 znižali na 14 let. Predlog je vložila manjšinska desna vlada, ki je obljubila oster boj proti kriminalu. Poslanci so ga podprli mesec dni pred parlamentarnimi volitvami. Arheologi so ob gradnji nove serminske opadnice odkrili izjemne ostanke. Delavci so našli več kot 2000 let staro strugo reke Rižane in 6 rimskih cest. Sermin je v prazgodovini namreč predstavljal pravi otok. Strokovnjaki so sedaj arheološka dela večinoma zaključili. Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vse zveze poudarjajo skupni cilj pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope.
2: Dobro jutro, ura je 8, spet malce poglejmo skozi okna, kjer se torej obeta danes jasno vreme s temperaturami tja do 35 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče in tudi jutri visoke temperature se tja do 36 stopinj. No, v ponedeljek pa malce osvežitve, pretežno oblačno bo in začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki pa bodo pogostejše popoldne.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobro jutro še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Celje Zahod zaradi prometne nesreče. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare vozila. In predor Karvanke je zaprt v obe smeri zaradi prometne nesreče v predoru. Imamo še pa zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in na cesti Koper-Dragonja. Pestro jutranje dogajanje, varno, previdno, strpno, če bo kje še kakšen radar, še kakšna policijska kontrola ali zastoj, na vse to čim prejaviti na nič 80 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.

Ja, ki se počasi tako nekako utirja na tirnice delovnih dni. Nova sobota, nov delovni vikend, tako tukaj na Veseljaku, tudi na terenu, kjer moj glasek podaja še tudi glasbo, ki jo na vse ljubim že mnogo, mnogo let. In v nadaljevanju bom spet govorila o glasbi. Danes se seveda malce spominjamo včerajšnjega dogodka na Graški gori, kaj kmalo pa bomo seveda z veseljem prisostvovali tudi na Ptujskem festivalu, ki se bo leto zgodil 4. septembra na Ptuju. Gre za res imeniten festival domače muzike z bogato tradicijo. Kakošno ima tudi mesto Ptuj, lahko potrdim iz prve roke in seveda prijaznost, srčnost, domačnost ljudi, ki v teh koncih zagotovo dodaje tudi piko na i. No, vsi bomo tam tako ali drugače podprli domačo muziko, mnogih ansamblov, ki se bodo letos podali na ta oder. V nadaljevanju vam zaupam malce o samem festivalu in tudi o tem, kdo bo nastopil. Izžrebali so tudi že vrstni red in vi lahko že danes podprete muziko vseh teh ansamblov s tem, da oddate svoj glas za pesem, ki vam je najbolj všeč. No, gremo z muziko naprej, kaj kmalo pa hitro na Ptujski festival.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Tako je, tik pred vrati je torej že 57. festival, ki se bo torej zgodil v petek, 4. septembra. Ja, gre za to, da se bo tam zbralo veliko ljubiteljev domače muzike in seveda vsi tisti, ki bodo nastopili na odru. In kateri bodo to? Dajmo jih našteti. Ansambl Fekonija, ansambl Wow, ansambl Miha Trčka, Ekstaza, Hmel Boysi, ansambl Vrabci, ansambl Namik, Gajsni muzikanti, ansambl Brloga, Abohi, Špadni fantje in ansambl Upanje. Nekako sem zdaj prebrala vrstni red nastopajočih, ki se bodo seveda predstavili za čisto frišno skladbo, ki jo seveda že lahko najdete na spletni strani in kjer lahko date že svoj glas, preposlušate vse pesmi in se odločite, katera pesem je tista, ki je res pustila sledi v vašem srcu. Seveda bodo ansambli zaigrali še nekaj iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe in se v najboljši luči želeli predstaviti vsem tistim, ki bomo poslušali. No, seveda bodo sledile tudi bogate nagrade festivala, ampak mislim, da je pomembno to, da se tkejo dobre vezi med ljubitelji slovenske narodno-zabavne glasbe in tudi med vsemi tistimi, ki bomo poslušali in podpirali slovensko glasbo. Gre za pomemben večer domačnosti in tradicije, krati pa tudi zagotovo osebna izkušnja, ki jo sama lahko delim z vami, ker sem na tem odru pred leti že stala in vem, kako je, ko neko novo skladbo podajaš med ljudi in ko jo ljudje potem sprejmejo in jo vzamejo za svojo. Vsekakor pa verjamem, da ne rabite prideti tu samo zvečer, ampak lahko si vzamete čas in pridete že do poldne in se malce sprehodite po čudovitih ulicah, obiščete kakšno ptujsko znamenitost, mogoče ptujski grad, pojeste kakšno dobro kosilo in si seveda potem privoščite dobro druženje še na festivalu. Že danes pa torej lahko tudi spletno glasujete za vse ansamble, ki sem jih naštela, le čas si vzamite, malce poslušajte in seveda podprete torej glasbo mladih ansamblov, ki bodo ta večer torej nastopili. In že zdaj vas torej vabimo, da se nam pridružite 4. septembra na Ptuju, kjer bomo podpirali domačnost najboljše slovenske muzike.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Reci mi kdo.
0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe

0: Nika Zorjan, Pardon.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Primorski fantje so nam zaigrali, no zdaj pa preverimo vreme. Kot smo danes že povedali, če še niste slišali, torej se obeta jasno in sončno vreme s temperaturami vse tja do 35 stopinj. Ja, dobra novica, tudi jutri bo večinoma sončno in vroče, tudi z visokimi temperaturami vse tja do 36 stopinj. No, v ponedeljek pa sledi osvežitev, pretežno oblačno, za celo pa se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki pa bodo bolj pogoste popoldne.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste, zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Celje zahoda zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare vozila. Imamo pa tudi zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in na cesti Šmarje-Dragonja. To ste nam sporočili, hvala za koristne informacije za vse, ki ste udeleženi v prometu. Če boste slednji opazili še kaj, pa čim prejaviti na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
2: Sobota na veseljaku.
0: Lepa zgodnja, vikend, sobota. No, za ene, ki so pa bedeli malce dlje, recimo sploh tisti, ki so včeraj obiskali Graško goro, kot sta naš Žiga Deršek in Nina Cestnik Pavlič, pa verjamem, da še mogoče zdaj le malce dremljeta. Če se pa prebujate, pa ima privoščim prav lepo dobro jutro, zagotovo sta polna lepih vtisov, ki sta jih prinesla iz res tradicionalne Graške gore, ki je včeraj praznovala 50. rojstni dan in pripravila takšen revijalni del, kjer so se predstavili mnogi priznani ansambli, ki so prav tako nastopili na prestižnem festivalu. No, zdaj le malce glasbe, potem pa nakratko spet pokukamo, kako so včeraj nekateri preživeli čudovit lep večer z najboljšo domačo glasbo.

0: Ensemble Vikend. Ja, pa še kar imamo vikend. No, eni so imeli lep vikend že včeraj, uvod v vikend, torej, če so obiskali, oziroma če ste obiskali Graško goro, stičišče res odlične dobre družbe, dobre slovenske muzike, ki pa je včeraj zagotovo še bolje zvenela, saj so se na odru zvrstili res odlični, zelo priznani ansambli iz vseh koncev, na katere smo lahko zelo ponosni, saj že mnoga leta, torej ustvarjajo zgodovino slovenske glasbe na novo, torej in prinašajo nove skladbe v zakladnico narodno-zabavne glasbe. Če smo prej pozdravili Janeza Pera in Alpski kvintet, bomo zdaj skupino Zakapane in Ljubico, ki je tudi skupaj z nami obujala spomine na vse lepe trenutke, ki so jih doživeli na Graški gori. Vsaj dvakrat so zelo dobro opravili svojo nalogo, no, morebiti boste pa slišali kaj novega, zato zdaj besedo predajam Ljubici.
1: Moje spomine na Graško goro so bili vedno in bodo fantastični. Mi smo tu slavili dvakrat, enkrat kot absolutni zmagovalci v kvintetovskem sestavu, enkrat pa smo celo dobili drugo nagrado za skladbo in besedilo, ki ne boste verjeli, da je napisala naša Mateja Mohar. To je Do poroke Leno roke in takrat smo bili z drugim mestom precej zadovoljni, da smo na Graški gori osvojili že takrat drugo nagrado. Tako da na Graški gori imam same res lepe, fantastične spomine, tudi kar se tiče glede nastopov, predvsem pa same organizacije. To je tradicija, družinska tradicija, ki jo Plazlovi, bom rekla, peljajo že več, že 50 let, ne več kot 50. Drugo leto bo 51, letos pa 50.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčja dobrava.si.

Ja, manca nam bo zapela. Upam, da bomo vsi poslušali besede, da se res samo enkrat živi in da je treba ujeti vsak trenutek. In če ste zdaj z nami, verjamem, da ujamete lepe trenutke. Manca, beseda je tvoja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja bodo verniki odšli k maši v enem od Marijinih svetišč. Na Brezjah bo osrednjo praznično mašo, ki bo ob 10. uri na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj, daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Na njej bodo s posebno molitvijo obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Na čelu Darsa z današnjim dnem prihaja do menjave. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča z položaja predsednika uprave državnega upravljavca avtocest bo vodenje podjetja kot vršilec dolžnosti začasno prevzel Anton Guzej, javnosti znan predvsem kot generalni direktor RTV Slovenija v obdobju med letoma 2006 in 2010. Danes na naših cestah znova pričakujemo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Zaradi praznika Marijinega vnebovzetja pa je gneča pričakovana tudi okoli svetišč. Jutri pa bo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo tudi pripomoglo k zelo gostemu prometu. Najnovejši film o Spider-Manu je v kinodvoranah v Severni Ameriki že presegel 700 milijonov dolarjev, s tem pa postal film, ki je najhitreje dosegel ta rekord. Stripovska pustolovščina, v kateri je glavno vlogo ponovno odigral Tom Holland, je po vsem svetu v tem času zaslužila 1,8 milijarde dolarjev. Rekord še vedno pripada filmu Vojna zvezd, sila se prebuja iz leta 2015, ki je v enakem času zaslužil 963 milijonov dolarjev. Peti krog prve lige Telemach bo prinesel tudi prvega od štirih večnih nogometnih derbijev sezone 2026-27. Ljubljanska Olimpija bo danes ob 20.15 gostila Maribor, vzdušje v obeh taborih pa je precej različno. Maribor v Stožice prihaja kot vodilna ekipa, Olimpija pa je predzadnja in edina že s tremi porazi.
2: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
2: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
2: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
8: Prijazen, dober dan iz našega studija. Lepo, da ste z nami in lepo, da je z nami tudi lepo in sončno vreme s temperaturami danes tja do 35 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, temperature bodo dosegle tudi visoko vse tja do 36 stopinj. No, ponedeljek pa končno malo osvežitve, pooblačilo se bo in predvsem popoldne lahko pričakujemo padavine z nevihtami. To je tisto, kar lahko obljubim.
9: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Dobar dan še na slovenske ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Unec zaradi prometne nesreče. Imamo pa tudi zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, ter na podravski avtocesti proti Hrvaški pred menim prehodom Gruškovje in še na cesti Šmarje-Dragonja. Torej, veliko potrpežljivosti za čakanje v zastojih. Dobro musko si pripravite, kaj za spit, kaj za pojest, vsekakor pa prav cajt na pot, da ne boste česa zamudili. Če boste opazili še kaj kakšne zastoje, mora biti kakšen radar, na vse to nam poročate na nič 80 13 nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

konkretno, dober dan, voščim, lepo, da ste z nami. Vsi tisti, ki ste se pravkar prebudili, ste že nekaj zamudili, ampak bomo vse nadoknadili vse tja do 12. ure, ko se boste družili z mano in z najboljšo slovensko glasbo. V nadaljevanju pa tudi mogoče malce povabila, da se nam pridružite tudi zvečer, ko bomo si lahko pogledali ponovitev oddaje z Jasno in glasno, kjer so bili v sredje te oddaje ansambl Čuki in Barabini. No, z njimi se bomo družili zvečer ob 20. Malce podrobnosti tudi v oddaji povem, tako da dajte ostati z mano. No. Zdaj pa še ena od ansambla Toneta Rusa, no, tudi tega

Zakaj pa ne? Bodimo veseli in srečni, to je tisto, kar nas najbolj povezuje. No in povezovali se bomo tudi danes ob 20. uri, ko bomo gledali ponovitev oddaje z Jasno in glasno. Torej, čas je za dobro druženje in obujanje spominov na oddajo, ki vedno znova prinaša veliko novih glasbenih zgodb, malce humorja, malce plesa, dobre volje, ki jo premoreta Jasna in Sašo. V oddaji, ki jo boste danes pogledali v ponovitvi, se bodo predstavili Barabini in predstavili svojo najnovejšo pesem oziroma pesem, ki so jo želeli prinesti k Jasni in k Sašotu. No, vsekakor pa bodo slišane tudi besede in takti pesmi, ki so jo pred kratkim izdali tudi Čuki. Sliši pa takole.

Eva in Čuki torej govorijo o lepem dnevu, ki ga nadgradimo torej z dobro vadbo, s tekom in z dobrim druženjem. No, družite se z nami danes začer ob 20. V ponovitvi oddaje z Jasno in glasno.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com
2: 3, 2, 1.
3: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Kar je moje, je tvoje in naše je tudi čudovito vreme, ki se obeta ta vikend, torej danes sončno in lepo, s temperaturami vse tja do 35 stopinj, tudi jutri večinoma sončno in vroče vreme, s temperaturami ja, vse tja do 36 stopinj. No, ponedeljek pa malce osvežitve, pretežno oblačno, sploh popoldne lahko pričakujemo krajevne padavine z nevihtami, tako da si obetamo malce osvežitve in malce niže temperature. Tako, dober dan še na slovenske ceste. Ja, saj veste, zastoji so. Poglejmo, kje na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in na cestah Šmarje-Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Krajnska Gora. To je to, kar vam imam zapovedati. Hvala, ker sporočate, hvala, ker še boste. Če bo kje kakšen radar, kakšna policijska kontrola, na vse to je dobrodošlo. Na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: Tako je, 15. avgust, dobra polovica sončnega lepega avgusta, držimo pesti, da zdržimo z lepim vremenom še naprej. No, ja, 15 dni pa nekako do prvega šolskega dne, ki se leto začne na torek, tako da dejmo skupaj šteti lepe trenutke in v svoje srce zapisati čim več lepih poletnih spominov in če je kakšen lep spomin nastal, tudi z razlogom, ker spremljate veseljaka, nas pa tudi zelo veseljaka. V nadaljevanju vas prepustim Bokvarni, tokrat se bomo malce dotaknili opere, no ne vem, če zna oparo, ampak zna pa verjetno nasmejati vse veseljake, to bo pa počela naša mama Manka, ki pride nekaj trenutkov za Bokvarno. Ostanite v naši družbi, no kaj kmalo pa spet. Ja, pridem in vas pozdravim z novimi svežimi stvarmi.

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši Bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
2: Gorenci ljudje smo veseli, dežele premile ljube. Zakaj ne bi vriskali peli, saj ponos nam dviga srce? Kje take planjave, kje take višave, kje čar je prirodni tako razodet? Nikjer, le gorenski ima vse to svet.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v današnji Bukvarni. Danes vrata hkrati odpiramo književnosti in glasbi, ki k nam vstopata v enem delu. Prebran odlomek je namreč zelo poseben, saj gre za del libreta, torej besedila za opero, njegova avtorica pa je povrhu ženska. Zadnje dejstvo v današnjih časih ni nič posebnega, v času nastanka v 19. stoletju pa so bila dela ženskih avtoric redka. Mnogo so tudi zaradi ženskega podpisa ostala neobjavljena. Avtorica gorenskega slavčka je poznala Prešerna, pri literarnem delu pa je sodelovala s Franom Levstikom in Josipom Stritarjem. Kdo je bila mlada dama?

0: To je Bukvarna.
1: V današnji Bukvarni gostimo avtorico libreta besedila za opero prve slovenske opere. V uvodu sem že omenila, da ni povsem običajno, da je avtorica tega besedila dejansko ženska. Luizi Pesjak je pri tem, da je svoja dela lahko objavljala, zagotovo pomagalo tudi njeno poreklo. Luiza je bila najstarejši otrok doktorja Blaža Krobata, tistega, ki je službo nudil tudi Prešernu. Luiza je bila izobraženo dekle, saj je bila že v mladih letih deležna pouka pesništva, učila pa se je tudi romanske jezike. Bila je izobražena na vseh področjih. Poznala je literaturo in dogajanje v ozadju. Zaradi družine, iz katere je izhajala, je imela stik z vidnejšimi predstavniki tedanje družbe, tudi s Prešernom, ki pa ni bil le njen zgled, pač pa tudi učitelj. Učil jo je angleškega jezika in ji širil obzorja tudi v okviru klasičnega izobraževanja. Ob 14. rojstnem dnevu pa ji je napisal tudi pesem, napisano v nemškem jeziku. V tem jeziku je pesniti začela tudi Pesjakova. Poleg Prešerna je na njo velik vtis naredil tudi Fran Levstik, s katerim si je dopisovala pa tudi srečala. Levstik je bil kritičen do njenih prevodov Prešernovih del, saj naj bi bil jezik v prevodih pomankljiv. Kasneje se je Pesjakova poročila z bogatim trgovcem Pesjakom, od tod tudi njen priimek, in se odmaknila od literature in slovenskega jezika ter se posvetila materinstvu. Njenih pet hčera je govorilo nemško in francosko vse do preporoda slovenskega meščanstva, ko je bila tudi slovenščina cenjen jezik. Takrat so se mlade Pesjakove skupaj z materjo posvetile slovenščini s pomočjo domačega učitelja. Luizina zgodba se bere kot precej udobna zaradi družinskega zaledja, se je lažje uveljavila, a tudi njen talent ji je zagotovo pomagal. V nadaljevanju preverimo, kako je nastalo besedilo te sprva operete. Fant.

0: Poslušate Bukvarno.
1: Danes v Bukvarni poslušamo opero, opereto ali bolje rečeno njeno besedilo. Libreto opere je napisala Luiza Pesjak, slovenska pesnica, pisateljica in prevajalka. Gorenjski Slavček je nastal na pobudo dramatičnega društva, ki je objavilo razpis za libreto in opereto. Razlika med opero in opereto je ta, da so med opereto tudi govorjeni deli, opera pa je zgolj peta. Gorenjski Slavček je bil tako sprva opereta, danes pa ga poznamo kot komično opero v treh dejanjih. Libreto za opero je napisala Luiza Pesjak in če zgodbo na hitro povzamemo, govori o Franju, ki se vrne domov, kjer ga čakata prijatelj Lovro in dekle Minka, ki jo želi zabavljaški Francoz odpeljati v svet, da bi si kruh služila s petjem. Vse to se dogaja, ko je Minkina družina, ki sicer živi v idiličnem gorenjskem kraju, v velikih finančnih težavah. Preprosta in nerazumljiva zgodba, domač kraj, komičnost, ljudskost in navidezna zmaga domačega nad tujim tvorijo domačo opero in ji dajejo dodano vrednost, zaradi katere opera sodi med največkrat izvajane in najbolj priljubljene slovenske opere. Danes je opereta opera, libreto je predelan, a Luiza Pesjak ostaja tista, ki se je prva podpisala pod to delo, ker še danes štejemo kot dosežek ne le v ženski literaturi, pač pa v zgodovini slovenske literature nasploh. Današnjo Bukvarno s tem dejstvom zapiram in vam, Anja Marin, želim vse dobro do naslednjič. Imejte se lepo.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak.
1: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Morate zamenjati gume.
4: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
4: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
4: Avtosvetek.
3: auto-svetek.si.
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ste zaposleni ali ste SP-jevci, a? Meni se zdi, recimo, da je bolj, če si zaposlen, ker če si samo zaposlen na svojem SP-ju, moraš biti discipliniran, pa cel cajt moraš delati, če imaš pa šiht za določen čas. Ha, pa lahko pa hvataš krivine. Jaz ne sem taka. Se pa spomnim svoje prve prošnje za zaposlitev. Delala naj bi v trgovini in sem vprašala, kakšna je plača, pa je rekel šef, da je na začetku minimalc, potem se pa z leti zvišuje. Pa se ne sem zaposlila. Sem rekla šefu, da pridem nazaj čez par let, ko se bo plača že zvišala. Ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja bodo verniki odšli k maši v enem od Marijinih svetišč. Na Brezjah bo osrednjo praznično mašo, ki bo ob 10. uri na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj, daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Na njej bodo s posebno molitvijo obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Finančna uprava je ob poračunu dohodnine za leto 2025 že 19 leto upoštevala tudi želje zavezancev po namenitvi dela obračunskega zneska upravičencem do donacij. Četrto leto zapored bo največ sredstev prejelo Društvo za srčno-žilne bolezni AED. Jeseni lahko pričakuje nakazilo na svoj račun v višini 3,2 milijona evrov. Razmere na trgu dela so že nekaj let ugodne, posledično pa je upadel tudi obseg državnih sredstev za nadomestila za brezposelnost. A letos je prišlo do prekinitve tega trenda. V prvem polletju letošnjega leta je nadomestilo v višini 1278 evrov bruto v povprečju prejemalo 14.141 oseb. V prvem četrtletju letos so emisije toplogrednih plinov iz gospodarstva v Evropski uniji znašale 837 milijonov ton ekvivalenta ogljikovega dioksida, kar je 0,3% več kot v zadnjem lanskem četrtletju. Bruto domači proizvod se medtem ni spremenil. Astronomi so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta. Videti je kot zvezda v velikosti našega osončja, vendar oddaja kar 100 milijardkrat več energije kot katerakoli običajna zvezda. Raziskovalci menijo, da se za njegovim zvezdi podobnim videzom skriva črna luknja, obdana z gostim plinom in z maso okoli 100 tisoč sonc.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
4: Ha! In Atomic Harmonic.
7: Izbrala si bom fanta tizga.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Ja, Veseljak se sliši po vaši vasi, no vreme pa po celi državi greje, torej sončni žarki s temperaturami vse tja do 35 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno in vroče s temperaturami do 36 stopinj, no v ponedeljek pa končno malce osvežitve, torej pooblačilo se bo, predvsem popoldne pa lahko pričakujemo padavine z nevihtami, to je to.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Dobar dan še na ceste. Poročamo o zastojih in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod, na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana, Krajnska gora, no in še na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, tam je zastoj dolg 13 km. Varno previdno na vaši poti, če bo kje še kaj pa, dobrodošla nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.

Dober dan. No, jaz upam, da sem vam zdaj že uspela zbuditi vse tiste ponočnjake, ki ste pa snoč bedeli, pa mogoče preživeli na kakšni dobri zabavi, se imeli lepo, pa ja, upam, da se nam zdaj pridružite, pa skupaj z nami kaj dobrega naredite. Mi smo tisti, ki vas spremljamo na poti, kar se tiče službe, če jo danes seveda imate, oziroma vas spremljamo na poteh domačih opravil, ali v hiši, ali izven hiše, tako da vsi tisti radi, ki delajo zunaj vaše hiše, smo tudi zelo ponosni, da se slišimo na vse strani, se veste, ponovat paradižnik pol bolje dela, če sliši veseljaka, drugače pa dejte še ostati z vano. Dejmo se še kaj dobrega spomniti, med drugim vas bom pa jaz v nadaljevanju povabljena na čisto posebno prireditev z naslovom Domača župca. Kdaj se bo zgodila, zakaj se bo zgodila in kaj se bo vse na njej dogajalo, no vsem tem poročam v nadaljevanju našega druženja. Zdaj pa kot veste, ko se moj glas okostavi, ja, muzika prevzame besedo.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Ja, zdaj pa sledi vprašanje za vse tiste, ki redno kuhate nedeljska kosila. No, kaj pa, če bi vam tokrat to kosilo skuhal nekdo drug? In ne samo skuhu, tudi postregu. No in kdaj se bo to zgodilo? V soboto 29. avgusta bo v Češminovem parku v Domžalah domača župca. Veliko tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Vi pripeljete svojo družino, prijatelje, domači gostinci pa poskrbijo za kosilo. In zraven postrežejo tukaj veliko mero veseljakove dobre glasbe za pravo domače vzdušje. In po kosilu pa pridejo firbci, pa gadi, pa polkaholiki, otopesne mladi gamsi in številni drugi. No, brez kuhanja, brez pomivanja in predvsem brez odhoda domov takoj po kosilu. Kosilo lahko naročite že vnaprej na govejazupca.si. Torej, domača župca, sobota, 29. avgust, ob 12. dalje v Domžalah. Pa dober tek!
0: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, ples ter 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: 11:30, ja, če se ozrete v nebo, zagotovo vidite sonce na nebu in tudi prijetno vas greje s temperaturami vse tja do 35 stopinj. Podobno vreme nas čaka jutri, sonček, sonček in še enkrat sonček s temperaturami vse tja do 36 stopinj. No, v ponedeljek pa končno malce osvežitve, oblačnega vremena, predvsem popovdne, lahko pričakujemo krajevne padavine, ki nas bodo, ja, po teh vročih dneh spet malce ohladile.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Bo sonce na cestah pa zastoji. Tako pač je. Preverimo, kje so. Na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj Vzhod in Kranj Zahod, na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lese Bled in Mojstrana, Kranjska Gora ter na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, tam je stoj dolg že 13 km. Varno previdno na vaši poti, če bo kje še kakšen zastoj, mora biti kakšna policijska kontrola ali radar, na vse to čim prejaviti na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
2: Sobota na veseljaku.
0: Dobra družba, lepo, da ste z menoj, lepo, da ste ljubitelji slovenske narodno-zabavne glasbe in tudi slovenske glasbe in da skupaj, ja, takole malce krmarimo med različnimi dogodki. O mnogih smo danes že govorili, predstavili tudi kakšen obisk, tudi naslednjega, ki ga bomo, je povezan s slovensko glasbo in ustvarjanje mladih muzikantov. No, malce kasneje pa bomo voščili tudi enemu muzikantu, ki že kar nekaj časa ustvarja v slovenski narodno-zabavni glasbi, je tudi potomec zelo znanega harmonikarja in ustvarjalca glasbe, ki je žal preminil. No, tudi o tem bomo govorili in seveda voščili, zato upam, da še naprej ostanete z menoj. Zdaj le vas pa prepuščam ansamblu Piki Niki Svetlin, še ena novost iz sveta muzike.

0: ste sami, ste v družbi veseljaka, to nas zelo, zelo veseli. No, včeraj zjutraj sta pa Darjo in Žiga Derška obiskala člana Gajsnih muzikantov, in sicer Amadej in Lovro, ter prišla predstaviti njihovo novo skladbo z naslovom Stari gramofon. Slednja skladba je bila tudi nagrajena na festivalu Števerjan, no tudi o tem bosta govorila, dajmo se torej spomniti njihovega obiska in tudi skladbe.
1: Zdaj povej, kaj vam je Stari gramofon prinesel?
2: Dobili smo drugo nagrado na Števerjanu, na kar smo bili seveda zelo ponosni, veseli. Prvi tak konkreten dosežek v našem ansamblu, tako da popacilamo še naprej, še na tujskega letos, če bo kaj.
1: Kakšni so bili občutki ob razglasitvi, ob doseženi nagradi?
3: Ja, svetovni, no.
1: Kaj vam je najprej šlo čez šinilo, čez misli?
3: To pa Amadej povedal.
2: Kak bi rekel, mislim, mi nismo nič preveč pričakovali, ker seveda ne bi bilo realno, ampak seveda veselje, nek dosežek, da neki si delo, neki si vado, potem neki za to dobiš. Je pa res, da smo bili, takrat je bila ena taka zelo zanimiva situacija. Mi smo torej v petek je bil prvi del Števerjana, v soboto smo se peljali nazaj na Štajersko, odigrali poroko, in šli spat zjutraj za ene dve urce in nazaj v nedeljo na Števerjan. In naš harmonkar je v tistem vikendu skoraj izgubil glas. Tako da, hvala Bogu, smo vse speljali tako, da je šlo normalno čez, brez večjih zapletov.
4: Pa sej tako se ponavad rokuje z festivalom Števerjan.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

Na melodija z lepim sporočilom vse najboljše, mimo grede vsi, ki danes praznujete vse najboljše. Ampak tale čestitka pa zdaj potuje tudi k muzikantu Sandiju Poljanšku. Ja, član ansambla Poljanšek in hrati tudi sin Rudija Poljanška danes praznuje svoj rojstni dan. Ja, ene krasne lepe pozdrave z veseljaka voščimo. Veseli smo, da nadaljuješ bogato zapuščino svojega očeta in svojimi muzikanti razveseljuješ, ja, veselo publiko na veselicah in porokah. Ne vem, zdaj boš dan zdelo ali ne boš, glede na to, da je sobota, kjerkoli že boš, ti veseljaki res želimo vse najboljše in da še mnogokrat zagodeš

0: A tudi
1: novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je včeraj zvečer izbruhnil na Dugem otoku. Požar še ni pod nadzorom, gašenje pa otežujeta nedostopen teren in gosto rastje. Na pomoč pri gašenju sta na območje prispeli letali za gašenje, poroča hrvaški spletni portal Index. Mestna občina Maribor se namerava v prihodnih mesecih lotiti prenove Gregorčičeve ulice, trga generala Maistra ter dela Tirševe ulice in ulice Heroja Staneta v središču mesta. Ob tem je predvideno korenito zmanjšanje števila javnih parkirnih mest, čemur del stanovalcev nasprotuje, saj meni, da jim je treba najprej zagotoviti nadomestna parkirišča. Indonezijski otok Flores je danes stresel silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 20 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Več tisoč ljudi so evakuirali. Potresu so sledili številni popotresni sunki. Na Muti so začeli dela v okviru projekta za zmanjšanje vodnih izgub v Dravski dolini. Obnovili bodo približno 2,5 km dotrajanih vodovodnih cevi in zgradili nekaj več kot 800 metrov novih. Cilj je vodne izgube zmanjšati za petino, so za STA povedali v občini Muta. Moška štafeta 4x100 metrov bo danes edina zastopala slovenske barve na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki se končuje jutri. Prvo ime slovenske štafete je Anej Čurin Praprotnik, ki je na tem prvenstvu posamično na 100 metrov tekel v polfinalu in bil peti v skupini in skupno 11. s časom 10,36 sekunde. Prvi krog kvalifikacij bo ob 14. uri po slovenskem času.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svaj izgala ta njegova resna reče brizga.
7: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
11: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
14: Ja, in sončko pozdrav iz Veseljaka voščimo z lepimi sončnimi žarki. Se božamo že od ranega jutra, danes pa nas bodo ogreli vse tja do 35 stopin. Tudi jutri bo večinoma sončno in vroče, temperature zjutraj od 12 do 18, na Primorskem do 20, čez dan pa se bodo temperature povzpele do 36 stopin. No, v ponedeljek pa se bomo malce sledili, oblaki in pa padavine, krajevne nevihte torej prihajajo. Mislim, da poleg nas to nujno potrebuje tudi narava.
15: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
14: Dobar dan še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in priključkom Dekani zaradi prometne nesreče. Še ostali zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, prav tako na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj-vzhod in Kranj-zahod in na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. In še na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, tam je zastoj dolg 8 km. Pestro dogajanje na cestah, veliko strpnosti, potrpežljivosti, dobre volje in veseljaka vam privoščim, če boste kje opazili še kakšen zastoj. Mora biti radar, ki jih danes še nismo zatožili, na vse to nam poročate na nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
0: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Tako je, sem z vami in bom še eno urico zagotovo, da skuhaj, ne vem, pripravimo kosilo za današnjo soboto, no drugače pa, da boste lažje kuhali, pospravljali ali pa sam sedeli, ne, za vse to pa bo poskrbel tudi naš poštar Lojz, ki prihaja v nadaljevanju. Danes bo tekla tema kazenske točke. Vsi si jih ne želimo, bomo videli, kakšne kazenske točke torej nabira naš poštar Lojz. Zdaj pa predvsem dobra glasba, ki nas naj popelje vse tja do kosila. Ostanite z nami.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Daj, dober dan, Lojz. Danes je pa nekaj blajt.
1: Orban, vse sem zbral, skor vse, no.
2: Kaj si zbral? Nič ne zastopim, počasi govore.
1: Pike per policajih, 17 sem jih nabral.
2: To se pa ne smeš več hecat. Ti, kaj pa je bilo, kaj so te ustavili, kaj so te dobili?
1: Že v soboto zjutraj ob 4 me je policaj ustavil, pa me je vprašal, kam grem.
2: Daj, no, in kaj si rekel?
1: Sem rekel, da grem na predavanje.
2: Čakaj malo, v soboto ob 4 zjutraj, kaj pa so predavanja ob 4 zjutraj v soboto?
1: Ja, kaj, pri moji ženi doma.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ja, no, pred kratkim se je poročil naš Jaka, ki je ganil tudi s pesmijo svojo Tjašo do solz. O tem pišemo na naši spletni strani. Ja, pišemo pa tudi o gajstni muziki, ki so predstavili, torej gajstni muzikanti so predstavili pesem Stari gramofon. Lahko si preberete na naši spletni strani tudi o ansamblu Vikend, ki pa so obudili čase, ko brez prave šrange sploh da ni bilo poroke, recimo. Obiskal nas je hmeljarski par, tudi o tem smo kar nekaj zapisali. No, pravkar slišani Hmel Boysi in njihova nova pesem, zakaj pa ne, tudi prebrati o tem nastanku skladbe. No, pa pred kratkim smo doživeli tudi Lučki dan, tudi o tem smo zapisali, kako dobro smo se imeli. Pa še in še bi lahko torej naštevala, če slučajno zdaj le imate čas, ko čakate, da se bo kosilo dobro skuhalo in speklo, če vam je slučajno zunaj prevroče, pa lahko vse te frišne novičke preberete na naši spletni strani. Veselimo se vašega obiska in z veseljem bomo raziskovali naprej in še pisali o dobrih stvarih. Dobrodošli na veseljak.si.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.

0: ste na veseljaku, mi pa imamo ne samo ritem glasbe, ampak tudi ritem sončnih žarkov, ki se lepo spuščajo na našo zemljico in nas prijetno grejejo. Danes nas bodo ogreli vse tja do 35 stopinj. Tudi jutri pričakujte sončno in vroče vreme s temperaturami do 36 stopinj, no v ponedeljek pa končno malce ohladitve, pretežno oblačno, začele pa se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo bolj pogoste popoldne. Prijazen pozdrav tudi na ceste, tudi tam imamo svoj ritem. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in priključkom Dekani zaradi prometne nesreče. In še drugi zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod in na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Lesce-Bled in Mojstrana Krajinska gora. In še na avstrijski strani predora Karavanke imamo zastoj proti Sloveniji, ki je dolg 8 kilometrov. To je to, kar ste nam sporočili z cest. Hvala za koristne informacije. No, če bo še kje, še kakšen zastoj, še kakšen radar, mora biti policijska kontrola ali ovira na cesti. No, čim prej javiti na 08013 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
1: Sobota na veseljaku.
0: Ja, čas res hitro beži, še dobre pol urice se družimo, potem pa tale mikrofon prevzame Žiga Deršek, ki se je včeraj potepal na Graški gori. No, danes bo pa z prvimi vtisi, iskrenimi vtisi in vtisi iz prve roke lahko poročal, kaj vse dobrega je včeraj doživel in se potrudil, da bo tudi tokrat tole popoldne popeljal po dobrih poteh krasnih ritmov domače muzike in ostalih zgodb, ki jih pišete skupaj z nami. No, tudi Gadi so spisali svojo novo alfa zgodbo, izbrali pravega alfa slovenca, s katerim se 100% strinjam. No, tudi o tej skladbi bomo govorili v nadaljevanju, prišli so jo predstaviti in z veseljem jo bomo obudili tudi danes v našem programu. Zdaj pa vas spet prepuščam dobrim taktom najboljše in najbolj vesele glasbe za duš.

0: Dobro je, odlično so tole zapeli in zaigrali. Angel moj, občutek in manca. Dobar, zdaj pa gremo naprej. Dobar so je pa urezali tudi naši gadi. Prišli so v židan popoldan, natačneje sta prišla Primož in Anže, ter predstavila novo polko z naslovom Alfa. Kdo je pravi Alfa Slovenec? No, tudi o tem smo imeli marsikaj za razmišljati. No, kaj ima pa z vsem tem pa Janez Per? No, tudi to smo izvedeli in pridobili kar nekaj mnen o tem, kaj je pravzaprav pravi alfa samec. No, o tem so povedale tudi naše sodelavke. Kaj vse smo izvedeli, kako je bilo, no, prav zdaj le vam pokažem. In ja, dejte ušesa napet, da boste tudi slišali.
1: Najprej dajmo mi tole alfo en mičken zdefinirati. Ja. Kjere tri lastnosti mora imeti ta prav slovenski alfa samec?
2: Poznati more vsaj en gado komad.
3: Ok. Lauro?
2: Dobro more plesati.
1: Dobro more plesati.
3: No,
2: koliko in valček, dobro.
1: Dobro.
2: Pa znati more delati z žensko, z občutkom.
3: In če kdo ve, kdo so prave alfe, smo to po mojem ženske, ne pa nisem čist nič pristranska in zato sem jaz šla mal po naši hiši, vprašala naše sodelavke, kaj pa one, kaj pravijo kdo?
2: Da slišimo.
3: Oziroma, kaj je pravi alfa?
4: Alfa samec je po mojem mnenju nek samozavesten, odločen tip, ki točno ve, kaj hoče, pa ki ga bi vsaka rada imela.
5: Za me je alfa samec nekdo, ki ima rad nadzor, se pravi, da je on ta glaven, da...
2: Alfa
5: da on točno ve, kaj bo naredil in da si želi, da mu ostali sledijo, ne da se mu nekaj opirajo in hoče kaj po svoje delati. Tako da ja, en tak svoj glav, ampak brihten.
4: Da je samozavesten, odločen in zna prevzeti pobudo.
1: Kaj pravda?
6: Ja, dobre definicije. Ja.
2: Postavljamo Janeza tja, kjer si zasluži na ta prav status.
6: Na prestol.
2: Prestol. S tole polkom. To smo mi, upam, da bote uživali.

0: Radio Veseljak.
1: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
2: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
3: 3, 2, 1.
4: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj

Poroka, poroka, zdaj že dva otroka, ne? To je zgodba ansambla še pet. Ja. Mi pa nadaljujemo zgodbo ansambla, pravzaprav skupine, kvarteta, da bom še bolj točna, Duh.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je sinoči izbruhnil na Dugem otoku in pred ognjem ubranili hiše in počitniške objekte. Požar, ki je izbruhnil blizu kraja Brbin, so okoli 8. ure omejili. Na terenu je okoli 100 gasilcev, pri gašenju pomagata tudi dva kanaderja, ki sta na območje prispela okoli 6. ure. Gašenje še vedno otežuje ta nedostopen teren in gosto sredozemsko rastje. Splošna bolnišnica Trbovlje je v prvem polletju ustvarila 16,7 milijona evrov prihodkov, kar je 7,5 odstotka več kot lani, a imela tudi 140 tisoč evrov primankljaja. Direktor Marjan Podgoršek je povedal, da pričakuje izboljšanje do konca leta. Za naložbe so letos namenili 5,46 milijona evrov, od tega 1,6 milijona evrov za prenovo kuhinje, ki je že zaključena. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče več ljudi, ki ob vse višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke za sprostitev in rekreacijo. Zaradi velikih obremenitev bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi in omejitve. V javnem zavodu Triglavski narodni park med drugim pravijo, da obstaja tudi možnost uvedbe sistema spletno rezervacijo dneva obiska. Gradnja tehnološkega parka Velenje Tech Hub poteka po načrtih in objekt že dobiva končno podobo. Naložba je ocenjena na 15,4 milijona evrov, od tega bo 14,2 milijona evrov evropskih sredstev. Zaključek projekta je predviden junija 2027. Lani je Češka na avtocesti D3, ki bo nekoč v celoti povezala Prago in avstrijski Linz, dvignila omejitev na 150 km na uro. Analize so pokazale, da pri tem niso zaznali občutnega poslabšanja prometne varnosti, hkrati pa se tudi potovanje zaradi tega ni bistveno skrajšalo. Pri idealnih razmerah je prihranek časa pri višji omejitvi znašal le približno 3 minute. Še več svežih novic lahko preberete na svet24.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zgata.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Dobar dan, dobar dan. Sonce pravi tudi dobar dan z močnimi temperaturami. Vse tja do 35 stopinj bomo danes imeli. Poskrbte, da boste poiskali senco in tudi dosti spili. Sicer pa to vse pripravite tudi za jutri. Tudi jutri bo večinoma sončno in vroče s temperaturami do 36 stopinj. No, v ponedeljek pa lahko pričakujemo osvežitev. Pretežno oblačno, začele pa se bodo pojavljati krajevne padavine z navihtami, ki bodo pogostejše popoldne.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Dobar dan še na slovenske ceste, kjer je zopet veliko stvari. Dajmo preveriti, kaj je. Zaprt je prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in priključkom Dekani zaradi prometne nesreče. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil zaradi okvare vozila. In še zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranjevščina in Kranj Zahod, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in nato po primorski avtocesti do Dragomera. In na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija Strunjan, Sočerga, Graščišče, Lesce, Bled in Mojstrana, Kranjska Gora. In še na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, tam je 8 km dolg zastoj. Torej, veliko potrpežljivosti, če boste na svoji poti opazili še kakšen radar, še kakšno policijsko kontrolo, na vse te nam sporočite na nič 80 13 nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.

Ja, ura je odbila 12 in 5 minut, kar naznanuje moj odhod proti Štajerski, kjer bom opravljala še svoje druge naloge, med drugim tudi biti mama, gospodinja, kaj v uspu če skuhala, če bo treba, no potem pa zamenjam tale mikrofon, še za en moj ljub mikrofon. Karkoli boste danes že počeli, dejte si narediti dober dan, tudi če je treba delati, dejmo si narediti takšen dan, da bo tudi delo koristno, dobro in takšno, ki bo z dobro voljo minilo hitreje. Tale mikrofon pa z veseljem predajam svojemu kolegu Žigu Deršku, ki bo z dobro voljo in z dobro muziko ustvarjal tole sobotno popoldne in se z vami družil tudi v nedeljo. Lepo se imejte, lepo vas je bilo spet srečati po kratkem dopustu, no kaj kmalo se pa spet srečamo, do takrat pa vse najlepše in veliko lepih taktov najboljše domače muzike in druženje z veseljakom. Prihaja glasbeni arhiv in Simon Golobič ter veliko dobre muzike. Srečno!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Z glasbenim časovnim strojem potujemo v leto 1966, ko je nastal eden najlepših valčkov v izvedbi Stanke Kovačič in ansambla Borisa Kovačiča. Avtor melodije in glasbene priredbe je Boris Kovačič, pod besedilo pa se je podpisal slovenski pesnik in dramatik Gregor Strniša. Pesem najdemo prvič posneto na majhni gramofonski plošči, ki jo je istega leta 1966 založila zagrebška založba Jugoton. Idejna tematika za pesem Prinesi mi rože se je porodila trem članom ansambla Borisa Kovačiča. Stanka Kovačič, njen mož Boris in harmonikar Vital Ahačič so se napotili na pohodniški izlet na Kovce. Čudovit razgled na tamkajšnjo prekrasno poljano polno encijanov jim je vzbudil lepe občutke. Vital in Boris sta se pri glasbenem ustvarjanju res zelo dopolnjevala. Ko sta uživala ob pogledu na te poljane cvetočih encijanov, se jima je v trenutku odprl glasbeno ustvarjalni čut, ki je silil, da je treba te lepe občutke uglasbiti. Ko se je Boris vrnil domov, je v duhu sveže ideje še kar obutil pohodniške gojzarje, sedel za klavir in nastala je melodija. Gregor Strniša, pesnik in dober prijatelj družine Kovačič, je med pisanjem besedila predlagal, naj ta pesem ne opeva samo encijan, ampak kar vse rože. Pesem sprva med poslušalci ni dosegla pričakovanih občutkov, po pol leta pa so jo ljudje začutili in jo vse do današnjih dni sprejeli kot največjo uspešnico ansambla Borisa Kovačiča. Današnji glasbeni izvajalci so Vital Ahačič, kromatična harmonika, Boris Vede, bas kitara, Milan Ferleš, ritem kitara, prepeva Stanka Kovačič.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

Dobrodan Slovenija, veseljaki, veseljakinje. Tudi ansambel spel včeraj na izjemni jubilejni Graški gori. Je zahladilo pred večero, zgodni smo bili danes, kaj več o tem še tekom popoldneva. Še pred aktualnimi vremenskimi informacijami, pa nekaj svežega. Čeprav je že skladba maj starejšega datuma. Čau, adio, poskočni muzikanti.

0: do 30°C. Kaj pa jutri, večinoma sončno in tudi še vroče, popoldne v gorah lahko nastane kakšna nevihta, jutranje temperature od 12 do 18, tako da bo ugodno maj za prezračiti stanovanja, čez dan gremo pa do 36 stopinj jutri. V ponedeljek spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, ki jih tako čakajo sploh kmetje, tudi nevihte so možne sploh v popoldanskem času. Torek pa zopet prenaša razjasnitev. Še na ceste v tem trenutku, kjer je kar pestro zaprti počasni pas na Štarski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil, tako je zaradi okvare vozila. Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Imamo pa kar nekaj zastojev na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štarski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na Gorenjski avtocesti proti Senicam med priključkom Kranu shod in zahod, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in nato po primorske avtocesti do Dragomera. Na cesta Šmarje-Dragonja gre počasi tudi na relaciji Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Sočerga-Gračišče, Lce-Bled, tudi na relaciji Mojstra-Kranjska Gora. Pa še na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, tam je kar 8-kilometrski zastoj. Ni pa radarjev, ni kontrol, če veste za kakšno, povem naprej, če izvem. Nič 13.02.
1: Skupaj tudi na cesti.

sami zagotovo niste, če ne drugače imate nas, ki vam delamo družbo. Ob pol enih lepo zdrav, gremo proti 30 stopinjam, tudi na primer v Velenju, kjer še to ni tako, pa na Bledu 27. Popoldne jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik, čez dan celo do 35, ne samo

0: Peršek.
1: Je po včerajšnji Graški gori bomo zagotovo kakšen spomin obudili tudi tekom programa današnjega dne, prazničnega dne Marijinega vnebovzetja. 15. august je danes in vse najboljše, draga tašča. Na letošnjem odru Graške gore so nastopili priznani glasbeni izvajalci. Krasno vzdušje so pričarali Alpski kvintet, Veseli svati, ansambl Spev, Pogumovci, Slovenski zvoki, SOS kvintet, še Skajo humski, ansambl Zupan, Zakapa ne, Jodl ekspres, Jod, Larsko kraljico Brigito seveda. V ansambelju Hej, krasno v veternjaku na odru, tudi Škorpioni, družina Breznih, Pihanje, orkester Slovengradec, ter tudi priznana harmonikarja Denis Novato in izjemni Robert Gotar, ki se že veseli skupaj z nami naslednjega leta, ko bo rekord tudi v najštevilčnejšem igranju na harmoniko na Velenjski Visti zagotovo naš. Do vsega tega pridemo skupaj, če ste Štajerci, Primorci ali pa Dolenci, kot je Maj Vrhovec v tem trenutku. Malo tudi mama manjka. En lepo zdrav z veseljaka.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Moški so čudna bitja. Razumemo jih le redki. Najpogosteje tisti, ki z njimi živimo že 40 let. Ja, no in moj horel ni čist nič drugačen. Kašen teden nazaj sem ga zalotila na koncu vrta, ne. On je tam stal kulipo, buh, roke je mu v žepu, pa je gledal malo v zrak, malo daljavo. Pa sem ga vprašala, sem na kako ali kva pa počneš? Pa je rekel, lulam, ki ne vidiš, si slepa. Pa sem mu rekla, ja, zakaj ga pa pol ne držiš, pa zakaj ga ne gledaš, ampak imaš roke v žep, pa gledaš, kaj nekamu ne bo. Pa je rekel, tistega, ki me enkrat pusti na cedilu, niti ne gledam, niti roke mu ne podajam.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: Navezan na veseljako, zagotovo tudi prijatelji Graške gore, kot tudi spolko Lunca, zakaj se svet migunca veseli svatje.
1: Lunca, zakaj se svet migunca, le komu mače jutri bo hudo, zdaj nam je...
0: Včeraj so bili na jubilejni 50. Graški gori in poslušmo zakaj.
2: Graška gora mi pomeni zelo velik. Mislim, da je bila tukaj tista... najboljša, bom rekla, odskočna deska veselih svatov, ki se je pač takrat rodila Lunca in mi smo dejansko takrat res njo zaživeli, prodrli nekako v ta narodnozabavni sveta, kak naj rečem. In zelo lepe spomine imam in zelo rada pridem sem in tudi danes, ko sem tukaj, sem zelo vesela, da sem.
0: Prvožmo si od začetka do konca pred svežimi novicami ob 13.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na praznik Marijinega vnebovzetja danes mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši v Brezjah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki v pridigi izpostavil, da je Marijino vnebovzetje praznik upanja. Zoretu je pred baziliko Marije Pomagaj prisluhnila množica vernikov. Na današnji praznik so polna tudi druga verska središča. V Venezueli so izpustili 131 političnih zapornikov. Caracas je ob tem sporočil, da so ljudi izpustili v okviru programa za mir in demokratično sobivanje, pri čemer so zapornikom odobrili alternativo priporu. Gre za nadaljevanje izpuščanj političnih zapornikov, ki jih je venezuelska vlada začela izvajati po okrepljenem pritisku ZDA. Japonski obrambni minister Shinjiro Koizumi je danes ob 81. obletnici japonske kapitulacije v drugi svetovni vojni obiskal svetišče Yasukuni v Tokiju, kjer so se poklonili spominu na japonske žrtve vojne. Premijejka Sanae Takaichi templja ni obiskala, je pa poslala daritev. Kitajska je tako obisk ministra kot tudi daritev premijejke ostro obsodila. Talibani so na današnji dan pred 5 leti ukorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Hitro so obnovili politiko zatiranja, še posebej žensk, država pa se spopada z ohromljenim gospodarstvom in humanitarno krizo. Oblasti obletnico danes obeležujejo z zastavami in konvoji vozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Slovenska plavalca Tina Čelik in Primož Šenica Pavletič se po dopoldanskem delu danes nista prebila v polfinale na Evropskem prvenstvu v Parizu. Čelik je na 50 metrov prsno zasedla 26. mesto, Šenica Pavletič je bil na 100 metrov hrbtno 55. Popoldan za slovensko vrsto sledi vrhunec tega prvenstva, ko bo v finalu na 50 metrov prosto plavala Neža Klančar.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Zdaj pa k vremenski napovedi z Veseljaka, ki obljublja precej jasen dan v notranjosti. Z vzhodnikom na Primorskem bi naj pihal zahodni veter, s temperaturami pa smo nekje med 30 in 35 stopinjami. Jutri bo večinoma sončno in vroče, prav tako z jugozahodnikom, popoldne v gorah lahko nastane kakšna nevihta. Zjutraj je precej sveže, za ta čas od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, čez dan do 36. Potem ponedeljek nekaj oblakov prinese, tudi kakšno krajevno ploho ali nevihto, pogostejše bodo popoldan, torek pa zopet več sonca, ampak hladnejše ozračje.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Še na ceste zaprt je počasni pas na Štarski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil, tako je zaradi okvare vozila. Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. So pa še zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Na Štarski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Krano vzhod in zahod, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, med razcepoma Koseze in Kozarje in nato po primorski avtocesti do Dragomera. Počasi gre tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Sočerga-Gračišče, Lesce-Bled in relaciji Mojstrana-Kranjska Gora. Pa na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji 8-kilometrski zastoj. Varno pod cilja, če opaste kakšen radar, kakšno uvero, smo z vami. Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Podkrajšek.
1: Lep praznični dan, Marijino nebozetje ali veliki šmaren. Eden največjih krščanskih praznikov je danes in verjamem, da kar nekaj vam kar nekaj pomeni, če že niste bili celo pri sveti maši in soboto zamenjeni za nedeljo. Verjamem pa, da je kakšen tudi tak, ki bo po cerkvi tudi jutri. Ali pa je bil celo včeraj, ker z velikim šmarnom je zagotovo zgodba zanimiva s predvečerom. Kaj se dogaja, kaj počnejo nekateri še danes, pa čez dobre 5 minut.

11 minut čez 13 in eden največjih krščanskih praznikov, današnje Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren, vsekakor največji Marijin praznik. Pri Slovencih že sam sprejem krščanstva tesno povezan z Marijinim vnebovzetjem, ker je bila tudi prva cerkev med pokristjanjenimi Slovenci na Koroškem. Gospa sveta, posvečena Mariji vnebovzeti, zdaj pa je njej namenjenih kar 86 cerkva po domovini, kar je kar veliko, ne? Šmarni dan, kot ta praznik tudi imenujemo, mnogo Slovencev že stoletja roma, seveda v razna Marijina svetišča, tudi v Petrovško baziliko, večinoma pa zagotovo na Brezje, kar se tiče Slovenije. V mnogih Marijinih cerkvah se tako Mariji poklonijo že na predvečer 14. augusta, o tem sem kaj več prej rekel, in gredo na procesijo z lučkami. O, morda ste bili na tej procesiji včeraj. Ni pa še niti za danes tudi na Brezjah, kaj prepozno, če vas vleče morda k sveti maši ob 16. in potem večerna je ob 19. če bi še želeli pridružiti. Ali pa kar tako kdaj tekom leta, če ste na poti tam gor ali pa bi se tja odpravili s kakšnim namenom. Bazilika Marije Pomagaj, začaščenje, molitev odprta, cerkev seveda od 6. do 21. ure, razen v zimskem času, do 20.

0: domača glasba.
1: Z glasbo naprej, ki vam lahko dela pot tudi proti Brezjam ali kamorkoli, glede na to, da je danes kar lep dan. Radio na glas, televizijo lahko tudi prežgete, če nas želite tudi gledati. Zdaj le boste videli Dejana Vunjaka.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. augusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.

0: kakšen traktor pa imate?
1: To je veseljak.

0: danes še zagotovo rečemo kakšno včerajšnjem jubilejnem festivalu domače glasbe na Graški gori, zdaj le pa... Gremo na Ptuj.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
0: Slabi trije tedni nas ločijo do tradicionalnega in zelo pomembnega večera domače glasbe. 4. september bo datum, ko se dobimo zopet na prizorišču Minoritskega trga samostana na Ptuju. Mimo grede, ki boste ravno tam, ste kdaj bili v stalni zbirki pustnih mask na Ptujskem gradu ali pa celo v Kurentovi hiši, je dost prenovljena. Pred kakšnima dvema letoma se mi zdi, da se je zgodila otvoritev oziroma prenova. Se splača pogledati skozi zaradi tega, ker čez leto ni to gužve, kot kar v pustnem času. Pa ker boste ravno tam, zakaj ne bi doživeli češnje na torti skupaj z nami. 57. festival domače glasbe se bo zgodil, najeminentnejši festival domače glasbe je to, na katerega se številni ansambli že kar konkretno pripravljajo. Skladbe so že posnete, že jih lahko tudi slišite, zato vas krati vabim k spremljanju spletne strani ptujski-festival.si, kjer lahko s svojim glasovanjem celo pomagate vašemu favoritu oziroma vaši skladbi, da se uvrsti više ali celo dobi nagrado občinstva. Ansamble, ki bodo tekmovali na letošnjem Ptujskem festivalu, bomo v prihodnjih dneh, tednih tudi spoznali na veseljaku, kot tudi njihove skladbe. Tako da dobrodošli, da nas spremljate in predvsem, da si zagotovite vstopnico za večer, da bomo res uživo skupaj. Pa hvala lepa, ker podpirate domačo glasbo in zanimanje za to vrstne dogodke. Vaši skladbi, da se uvrsti više ali celo dobi nagrado občinstva. Ansamble, ki bodo tekmovali na letošnjem Ptujskem festivalu, bomo v prihodnjih dneh, tednih tudi spoznali na veseljaku, kot tudi njihove skladbe. Tako da dobrodošli, da nas spremljate in predvsem, da si zagotovite vstopnico.

0: Slovenija najlepša takrat, ko sije sonce. Ko se vidi sončni mrk, mogoče tudi. Kaj ponovimo vajo potem naslednje leto. Samo da bo jasno, kot danes na primer, tudi do 35 stopinj bomo namerili v notranjosti države, se bomo hladili, če jaz z vzhodnim vetrom na Primorskem bo pihal zahodnik. Jutri pa prav tako večinoma sončno in vroče, še kakšna stopinja čez dan več kot danes, bo pa jutro kar v redu shlajeno. 12 do 18 stopinj bo na Primorskem okoli 20. Ponedeljek prinaša nekaj oblakov, tudi kakšno ploho ali nevihto v popoldanskem času, torek zopet razjasnitev, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. In še na ceste, kjer je kar pestro, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo rebro zaradi prometne. Počasni pas na Štajerski avtocesti je zaprt tudi proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil, tako je zaradi okvare vozila. Cesta čez prelaz Koransko sedlo zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Radarjo in kontrol niste opazili, ste pa v kar nekaterih zastoji skupaj z nami. Upam, da z zadostno mero tekočine in potrpežljivosti na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojnom, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Na Štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in zahod. Na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjam med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in nato po Primorske avtocesti do Dragomera. Počasi gre tudi na cesta Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Stronjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Varno pot do vašega cilja, če pa se kje zatakne z radarjem, kontrolo, z vami smo na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura nosečka!

0: prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Sobota na Veseljaku.
2: Ja, malo prej sem govoril o festivalu Ptuj in z njim povezanim 4. septembrom. Vstopnice so že na voljo in dobrodošli. Kar se tiče ansamblov prihodnega tedna, pa morda še samo za intermeco. Obišče nas ansambl Brloga, ansambl Ekstaza tudi v naslednjem tednu, ansambl Fekonija. Vse te tri ansamble, poleg vseh ostalih, ki nas bodo zagotovo še obiskali tja do 4. septembra, ko se bomo skupaj družili, upam, da tudi z vami v živo na Trgu Minoritskega samostana na Ptuju, pa spoznate še v prihodnjih tednih.
3: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se

0: Ansambl Petan, težki frajer.
1: Ritro sem za ti reči in za te rože kradel o polnoči.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestici veselega vrtiljaka. Rebeka Dremel in

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

ansambl Banušek in poročna pravljica. A se danes poročite, potem držimo pesti, da bo dvakrat da. Bi bilo kar slabo, če ne bilo, ne? Roke so draga zadeva. Tanja Žagar po včerajšnjem rajanju v tradicionalno njeni Fažani in okolici, kjer je doma tudi njen raj v novi skladbi, pa s pesmijo Vse za ljubezen pred svežimi novicami ob 14. Dobar dan!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Letošnje poletje, ki je med najbolj vročimi v zgodovini, je povečalo nevarnost požarov. V številnih evropskih državah se gasilci bojujejo z ognjenimi zublji, ki se zaradi visokih temperatur in izjemno sušnih razmer hitro širijo. O požarih danes med drugim poročajo iz Francije, Nemčije, Belgije in Grčije. Nekoč eden od velikih francoskih nogometnih klubov Bordeaux, šestkratni francoski prvak in klub, kjer si je ime ustvarila francoska legenda Zinedine Zidane, je v vse večjih težavah in na robu propada. Klub, za katerega sta nekoč igrala Slovenca Žan Vipotnik in Ažbe Jug, grozi sodna likvidacija. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je predlagal pogovore s Severno Korejo o formalnem koncu korejske vojne, ki se je končala z dogovorom o premirju leta 1953, ne pa z mirovno pogodbo. Dodal je, da bi lahko razpravljali o ukrepih za zaustavitev napredovanja severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. V ruskem napadu z dronom na mesto Marhanec v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je umrl 3-mesečni deček, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V nizu ruskih zračnih napadov je bilo po noči ranjenih še 11 ljudi. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki, jedralnimi bombami in topništvom je nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi. Medtem so bile v sosednji regiji Zaporožje poškodovane 3 osebe. Med obnovo stare hiše v vzhodni Flandriji so delavci našli zazidan zaboj, poln zlatih palic in kovancev. O najdbi so obvestili policijo, ki je na družbenem omrežju Facebook objavila fotografije okoli 50 zlatih palic in kupa zlatih kovancev. Vrednost najdbe je ocenjena na 9 milijonov evrov.
2: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: 3 minute, če 14 napovedujem, nadaljne jasno popovdne z vzhodnikom v notranjosti države, na Primorskem bo pihal zahodni veter, s temperaturami gremo danes do 35 stopinj, jutrišnja nedelja bo večinoma jasna in vroča, še vetrovna do 36 stopinj, v gorah ni izključena kakšna nevihta. Ni pa izključena sploh v ponedeljek tudi v dolini, ko bo pretežno oblačno vreme. Popoldan bi naj bile z nami plohe in nevihte, ki bodo pogoste še res v popoldanskem času in tudi proti večeru. V torek bi se nej razjasnilo, lahko še sicer nastane kakšna ploha, bo pa nekoliko hladneje.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Na cesta čez prelaz Koransko sedlo je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Na cestah pa kar nekaj zastojov, na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Vrtniko ter naprej med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod, na Ljubljanski obvoznici proti Kozarjam, od Brda in Viča in nato po Primorske avtocesti do Dragomera. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lese Bled in na relaciji Mojstrana Kranjska Gora, na avstrijski strani predora Karavanke pa tudi proti Sloveniji. 8-kilometrski zastoj tradicionalno mari in praznih tudi iz sosednjih držav vabi ljudi proti počitniškim destinacijam ob morju. Varno pod ocilja, če se kje zatakne z radarjem kontrolom, z vami smo na nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Vikend na veseljaku.
12: Z vami je veseljak.
3: In Žiga Deršek.
10: Kaj smo slišali prej v novicah, med obnovo stare hiše v vzhodni Flandriji so delavci ta teden našli zazidan zaboj, poln zlatih palic in kovancev, pa vrednost ocenjena na 9 milijonov evrov. In da so policijo obvestili, mislim, dejte nas poklicati, mislim, ali si je... Da,

Na svoje domače konce, v bistvu, ansambel Slovenija na moj zadju igra v bistvu himno Savinjske doline, lahko rečemo, in v naslednjih minutah tudi obujamo spomin na nedavno obiskani hmeljarski par. V jutranji budnici sta nas obiskala princesa in staričina. Ko smo že ravno pri hmelju, ni se letos kaj posebej zahvali, tako slabe letine, niti najstarejši hmeljarji ne polnijo. Pomladi je praktično toča uničila 900 hektarov, zdaj pridelek uničujeta še vročina, suša. Hmelišča so sicer večinoma namaka.

0: Ja, ni za zavidati funkciji hmeljarskega starešine, kar je preteklo nedeljo na tradicionalnem hmeljskem prazniku postal Jani Stiplošek iz Kaple pri Taboru. Družbo mu seveda v paru dela nova hmeljarska princesa, kar je postara Laura Jelen iz Dobriše vasi, bila sta z nami primerno ogvantana.
1: Kot hmeljarski starešina sem zadolžen, da imam tole žezlo, to se pravi tega hmeljarskega mačka. To je ta simbol trdega dela na tem področju in to predstavlja to tradicijo, ki jo nosi hmeljarski starešina s sabo.
0: Kaj pa princesa?
2: Jaz imam pa zraven škaf, katerega so shranjevali hmel, pa dobila sem posebno grlico, zlato, kobulo, aha, ki jo potem vsaka princesa nosi, se pravi doživljenjsko, je doživljenjska funkcija. Pa lento.
3: Kada v Savinjski dolini hmelj zori,
4: lepo je, da Savinja včasih kar postoji.
0: Kot hmeljarski par se verjetno zauzemata za to, da določeno sporočilo preneseta do ljudi. Zakaj se zauzemata? Kje je hmeljarstvo? Kaj želite sporočiti?
1: Ja, hmeljarstvo je kar na preizkušnji. Bodi si vremenskih razmer, bodi si na samem trgu. In zato je na naju velika odgovornost, da širimo dobro ime, dobro sporočilo naprej, da nam ta tradicija še obstaja v bodoče, da se to pelje še naprej na mlajše rodove, da mlajši dobijo zagon, veselje, da vidijo svojo energijo v tem, ker to je le ena velika odgovornost za naše potomce. Ali bojo še naprej delali, pa iz kakšno vnemo.
5: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Ja, danes je pa praznik, praznik Marijinega vnebozetja. Vera v Marijino vnebozetje je bila med kristjani živa že od vsega začetka, čeprav je bila dogma, verska resnica, da je bila Marija po smrti vzeta v nebo z dušo in telesom, proglašena šele leta 1950 pod papežem Pijem 12. Besedilo dogme se glasi, radijski diakon. Ja, danes je pa praznik, praznik Marijinega vnebozetja. Vera v Marijino vnebozetje je bila med kristjani živa že od vsega začetka, čeprav je bila dogma, verska resnica, da je bila Marija po smrti vzeta v nebo z dušo in telesom, proglašena šele leta 1950.

različna. Ena imenuje Veliki Šmaren, Šmarno, Velika Maša in Velika Gospodnica. Leta 1992, v prvem letu samostojnosti, se je slovenski narod na praznik Marijinega vnebovzetja na Brezjah posvetil Mariji. To posvetitev obnavljamo na njen praznik vsako leto. Vsi pa smo povabljeni, da se Mariji posvetimo vsak dan. Verjemite mi, splača se. Drage Marije, Mimice, Maričke, Minke, vse najboljše za vaš god. Najbolj lepo praznovanje. Godovnike ne veselja.

0: Čudežna polja, Ana Mari z nami. Prav kmalo v nadaljevanju, še predtem pa rečem, da bo sončno danes, kar jasno popoldne z nami, z nekaj vetra v notranjosti, tudi na Primorskem, pa do 35 stopinj. Jutri celo do 36 in še en večinoma sončen in vroč dan, ko v gorah ne bo izključena kakšna nevihta, če se slučajno kaj gor odpravljate in če se boste zgodaj zjutraj, od 12 do 18 bo po državi, na Primorskem pa okoli 20. Ponedeljek prinaša nekaj oblakov, popoldan tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše potem pozno popoldan proti večeru. Torek razjasnitev, ko bi še lahko vse nastala kakšna ploha, bo pa nekoliko hladneje.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Tranzit danes čez državo je ogromen. Težav na avstrijski strani prelaza oziroma prehoda v Slovenijo ni konca. Na avstrijski strani karavan kolona dolga že več kot 8 km, cesta čez prelaz Korensko sedlo zaprta v obe smeri zaradi okvare vozila na avstrijski strani in najnovejša informacija, tudi na avstrijski strani prehoda Ljubelj se je promet delno ustavil zaradi prometne nesreče. Če potujete proti Avstriji z gorenskega konca Slovenije, se vam na vseh prehodih in prelazih bo trenutno bistveno podaljša, tako da potrpežljivo ali pa razmislek za kakšen postanek. So pa zastoji tudi na Primorske avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih od Brezovice pa vse do Postojne, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. Na Štajerske avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj, 5 km dolga kolona vozil. Na Podravske avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Gorenjske avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Zahod, Ljubljanska južna, zahodna obvoznica tudi, proti Kozarjem gre počasi, pa na cesta Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in relaciji Mojstra na Kranjska Gora.

0: Tudi na slovenski strani predora Karavanke 5 km dolg zastoj. Potrpežljivo povsod, kjer ste, upam, da imate dovoljšno količino vode, če kje obstanete. Če ne, se ustavite in zagotovite vse potrebno za to, da boste na cilju varno in kar se le da udobno za slovensko glasbo in dobro vzdušje bomo že mi poskrbeli. Vi pa le pamet na volan in oči na peclje. Nič 80, 13, nič 2, čez očmi opaste kak radar, uvero nas zanima, kje to bilo.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
1: Sobota na veseljaku.
0: Romanja, blagoslov bremena tudi v cerkvah prinašajo blagoslovo šopke zelišč, rož, žita in sadja. Morda tudi zaradi tega hmeljarski par danes prisoten na osrednji maši bazilike posvečene Mariji v Petrovčah. Me pa zanima, kaj vi počnete na današnji praznični dan Marijinega vnebovzetja. Vam ta praznik sploh kaj pomeni? Imate morda rojstni dan kot moja tašča, kje ste z nami, kaj počnete? Povejte na glas 031-666-444.
1: Veseljakova tajnica.
3: 031-666-444.
0: Zdaj samo upam, da ne boste klicali z kakšnega zastoja. Če pa že, pa povejte, da vam je fajn z nami.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ne bom pozabila minule zime in naše sosede Reske, ja. En dan smo šli na špancir po hosti, po gozdu. Mrzlo je bilo, da že dolgo ne tako in je revca, cel cajt nekaj mencala. In sem jo vprašala, Reska, koga pa je narobe, cel cajt nekaj mencaš, ki te lulat? Pa je rekla, ne, Manka, zjebe me, roke mi bodo zmrzle. Pa sem rekla, ja, ljuba duša, pa jih daj uvaržet, daj jih v žep. Pa mi je rekla, ja ne moram, Manka, ker naj placa, v žepu imam rokavice.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

smo že ravno pri šepetanju z neba. Ob današnjem prazniku Marijinega vnebovzetja omenim vrtnice, s katerimi je bila Marija večkrat upodobljena. Barve vrtnic imajo seveda različne namene in pomene, naprimer rdeča vrtnica prinaša ljubezen, romantiko, bela vrtnica med drugim spodbuja tudi k iskanju notranjega miru. Marijina vrtnica, kakor se imenujejo tudi določene vrtnice, pa so rožnate barve. Barva vrtnice nas opominja, da je pomembno tako drugim kot sebi izkazovati ljubezen, razumevanje in sočutje. Tudi z naslednjo pesmijo, pred svežimi novicami ob treh z nami, Alfin Ipić in njegovi muzika.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je ponoči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. Razvojna kolesarska ekipa NSN je odstopila od dirke po Portugalski, potem ko se je v petkovi 8. etapi smrtno ponesrečil njen 19-letni britanski kolesar Finlay Tarling. Organizatori so medtem sporočili, da se bo dirka nadaljevala, vendar brez proslavljanja in slovesnosti. V Italiji je povpraševanje po elektriki julija doseglo rekordno visoko raven. Ob intenzivnih vročinskih valovih ga je gnala zlasti uporaba klimatskih naprav. Z 32,5 teravatne ure je medletna poraba porasla za 8,3%, je ta teden po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA sporočil sistemski operater prenosnega omrežja Terna. Voznik traktorja se je včeraj nekaj pred 15. uro na njivi pri naselju Sela pri Ratežu v občini Novo mesto z vozilom večkrat prevrnil. Zaradi poškodb je umrl na kraju nesreče. Novomeški gasilci so zavarovali kraj dogodka in preprečili iztekanje motornih tekočin in goriva. Na terenu so bili tudi policisti in reševalci, je navedla policijska uprava. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja med tretjim in sedmim nosilcem.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Do 35 stopinj imamo po državi, ko je večinoma danes jasno, z vzhodnim vetrom na Notranjskem, na Primorskem pa piha zahodni veter. Tudi jutri bo večinoma sončno in vroče do 36 stopinj, zjutraj od 12 do 18, na Primorskem svežo okoli 20. V gorah pa ni izključena kakšna nevihta. Kar se neviht tiče, rezervirane so za ponedeljkov popoldanski čas, ko se bo pretežno pooblačilo, torek prinaša razjasnitev in nekoliko hladnejše vreme.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: 3 minute čez 15 pa so zastoji na primorske avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih od Brezovice pa vse do Postojne, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. Na Štajerske avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, tam je kolona vozil dolga 5 km. Na Podravske avtocesti zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na Gorenjske avtocesti proti Jesenicam med priključkom Kranj vzhod in zahod, na Ljubljanski zahodni in južni voznici pa proti Kozarjam. Počasi gre tudi na cesta Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Stronjan, Lesce-Bled na relaciji Mojstra na Kranjska Gora, ter na slovenski strani predora Karavanke, kjer je prav tako 5 km dolg zastoj vozil. Potrpežljivo varno pot, kjerkoli ste, z radarji ali kontrolami, pa dobrodošli o lokacijo, da povemo naprej. Nič 80, 13, nič 2 vas čakamo.
4: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
11: Vikend na veseljaku.
12: Z vami je veseljak.
11: In Žiga Deršek.
8: V ponovitvi glasbenega arhiva v nadaljevanju tudi Simon Golobič, ansambl Franca Miheliča na obravnavi in ena taka zimska na Bloških smučinah. Uro pa začenjamo z Avsenikovim tercetom.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Ko govorimo o glasbenih legendah, gremo težko mimo Franca Mihaliča. Danes nam bo svojim triom zaigral lastno instrumentalno polko na Bloških smočinah. Studijski posnetek sega v letu 1986 in ga najdemo na albumu Vsi na ples, ki je izšel pri založbi kaset in plošč RTV Ljubljana. Vesel sem, da mi je v tej rubriki dano, da vas s kakšnim podatkom seznanim. Ste vedeli, da je Franc Mihalič v preteklosti služboval v Ljubljani v trgovskem centru Metalke? Ja, bil je zaposlen na glasbenem oddelku, kjer so prodajali tudi gramofonske plošče in kasete. Kot odličen glasbenik je znal kupcem svetovati pri glasbenem izboru, tako so mu lahko Avseniki, Slaki in številni odlični ansambli zahvalijo za vsa glasbena priporočila in pospešeno prodajo njihovih albumov. Da pa ne bo pomote, Franc je z veseljem in upravičeno priporočil tudi nakup glasbe njegovega ansambla. Leta 1980 je bila za ansambl Franca Mihaliča prelomnica. Začela se je profesionalna glasbena pot. Člani ansambla so pustili stalne službe, tudi Metalka je izgubila vzornega sodelavca, Mihaličova glasbena pot pa je zacvetela kot še nikoli prej. Profesionalna glasbena pot pa seveda terja tudi veliko odrekanja, tudi tistega, družinskega. Ampak kot pravijo, kjer je volja, tam je pot. Pojdimo na Bloške smočine z ansamblom Franca Mihaliča. Instrumentalno polko bodo zaigrali Franc Mihalič, diatonična harmonika, Milan Kokalj, ritem kitara. Če tudi boste na televizijskem posnetku videli baritonista Saša Valpetiča, je bariton studijsko zaigral Mengšan Silvo Šink.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Rok Piletič na veseljaku. Ona zna, se dobro rima tudi na vremenska pratika. Z današnjim dnem povezane določene ugotovitve. Marino nebovzete, imenovano vremenski pratik, je tudi velika maša, kakor praznik mnogi tudi poznate, ki ponuje nekaj napovedi za zimo, vezano seveda na današnjo vremensko situacijo zunaj. Če vas zanima, kaka zima bo, ugotovite za začetek sami. Veliki šmaren, deževen, meglen, hudo zimo obeta. In še ena, če je na veliki šmaren, grdo vreme, bo huda zima. Glede na napoved vremenske pratike bi ne bila mila. Napoveduje pa velika maša tudi vinsko letino, kar bi morda zanimale vinogradnike. In seveda vse tiste, ki imate radi vino. Velike maše sonce da dosti vina sladkega. Po velikem šmarnu lepo, jeseni dosti grozdja bo. Če na velikega šmarna sonce peče, dobro vince, usode teče. Morda letos, ko so določene trgate še za obilico hitrejše kot ponavadi, glede na stanje letošnjega poletja vremensko, kakšen tren ali dva hitreje kot bi nej bil planiran prihod Svetega Martina. Bomo videli, a bomo nazdravili morda svežim vinom že malo prej. Je pa, ali bo morda Martin prišel malo prej, a ne? Prežegnan pa mora biti.

0: Ko se bo noč spustila, se bodo zagotovo tudi temperature jutrišnje jutro od 12 do 18 na Primorskem, potem 20, čez dan pa jutri do 36 stopinj in prav podoben dan današnjemu, sončen in vroč. Za razliko od ponedeljka, ki prinaša nekaj oblakov, tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne, torek potem prinaša zopet razjasnitev, še lahko sicer nastane kakšna ploha, bo pa nekoliko hladneje. Pa še na ceste, kjer so zastoji na primorske avtocesti proti Kopru, na posameznih odsekih od Brezovice pa vse do Postojne proti Ljubljani, med Uncem in Brezovicom, na Štajerki, Slovenske Konjice, Dramlje proti Avstriji, tudi pred prehodom Šentil 5 km dolga kolona vozil. Na Podravske avtocesti proti Hrvaški pred Gruškovjem, pa na Gorenjske avtocesti Kranj-vzhod, Kranj-zahod proti Jesenicam, na Ljubljanski južni in zahodni obvoznici proti Kozarjam in pa na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled, tudi na relaciji Mojstrana Kranjska Gora. Se še kje vidite, da bi ne zataknali, ali pa če se še bo na vaši poti, ki ne bo srečna, varna, dobrodošli, povejte informacije o radarski kontroli, morda kakaj uveri na cestišču, kje je, z veseljem obvestimo ostale šoferje. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Sobota na veseljaku.
0: Žiga Deršek sem z vami, pa ne bom kaj dolg sam, ker je že za vogalom tudi naš poštar Lojz. Zvoni ponavad na hišne zvonce, a ne? Včasih pa tudi dvigne slušalko.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Madona se prišel, ko neročen.
1: Škaj ti bom povedal, jaz zmeram pridem redno, tako ko slaba vola pri ženski.
2: Ja, tu že samo, ti pole greš, slaba vola pri ženski, pa ostane, to mi spovedal.
1: Veš kaj, sekirat se ne smeš, pa je.
2: Ja, tu imaš pa tudi prav, ti, koliko je pa doma, je vse tipi top.
1: Ha, ti bom raj povedal, da je bolj tak kot tip top.
2: Raj.
1: Daj mi nekaj pove.
2: Prašaj, ne bom nič računal danes.
1: Lej. Moja zdaj že kar en lep cajt dela od doma.
2: No, in kje je zdaj problem?
1: Zanima me, če me lahko obtoješ nadlegovaja na delovnem mesti, če jo jaz vsake toliko malo pošlatam.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Morate zamenjati gume.
5: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto.
5: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis.
5: Avtosvetek.
4: Auto-svetek.si.
5: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Vam je kaj vroče danes, no potem vas lahko ohladi zgodba z morja.
1: Sobota na veseljaku.
0: Čeprav zgodbe z morja so lahko kar vroče, tako ali drugače, po drugi resni strani zadnjih novic. V tem trenutku se selimo k bujanju spomina, ki se je zgodil v židanem popoldnevu. Z ansambla Pik sta prišla fanta, pa naša Nika Svetlin je bila tudi zraven Lovrota, ko so skupaj predstavljali prenovljeno skladbo Vanrovcev, zgodba z morja. Kako se je na priredbo odzval avtor Jože Umek in kje so našli ravno našo Niko? Preverimo in si prvočimo še delček te krasne pesmi.
2: Glavno vprašanje, ki se ga vsi sprašujejo, preden si spot ogledamo, ne? Zakaj glih Nika Svetlin? Zakaj ne recimo Lovro Prešiček? Ali pa zakaj ne recimo, ne vem, ni na cesti? Zakaj nekdo drug? Zakaj glih Nika Svetlin? No.
3: Ja, v bistvu našla sta se, mislim, da Žan pa Nika, ne, na Žan Trupe in Nika sta se na eni poroki srečala in Žan je takrat slišal Niko Pet na tej poroki.
4: Res je.
3: In je ugotovil, da njen glas bi zelo, zelo ustrezal tej naši zgodbi z morja, kot glavni solistki, ženski vokalistki in mi smo bili takoj za.
2: Se pravi, ste napisali?
3: Ja, točno, ona se takoj bila za, ne? To ni bilo sploh nobenega problema.
2: Se kot človek plača za vse za, ko je pa za to bogo tukaj.

0: kako ste prišli na idejo za glih tole pesem, ki je mimo grede stara že več kot 20 let, kar pomeni par let prestara za Čaleta Saleta? Kje ste prišli na to idejo?
1: Ja, kje smo prišli? V bistvu ideja se je porodila sama od sebe, ko nam je Jože dal pobudo, da bi mi to posneli. Ne? Mi smo nekako skladbo seveda spoznali, vemo, da je bila aranžmajsko zelo napisana, zelo težko, marsikdo jo tudi ne more izvajati, ker je res kar zakomplicirana, če se jo lotiš. In marsikdo se jo ne, mi smo se jo lotili, no, na pobudo Jožeta, ker nas je slišal v Dolenjskih Toplicah, takrat, ko si tudi povedal,
0: tako,
1: da smo
0: tako,
1: bili
0: tako.
1: Absolutni zmagovalci z njegovo
0: tako,
1: pesmijo.
0: Tako,
1: tako, tako. To je bila njegova pesem Reka. In ko nas je slišal pet, je rekel, fantje, vi imate take glasove in vi ste edini, ko vam lahko zaupam to skladbo, da bi jo še enkrat posneli.
2: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2 in 18 uro, na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je ponoči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi popotresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. Talibani so na današnji dan pred 5 leti vkorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Hitro so obnovili politiko zatiranja, še posebej žensk, država pa se spopada z ohromljenim gospodarstvom in humanitarno krizo. Oblasti obletnico danes obeležujejo z zastavami in konvoji vozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V prvem četrtletju letos so emisije toplogrednih plinov iz gospodarstva v Evropski uniji znašale 837 milijonov ton ekvivalenta ogljikovega dioksida, kar je 0,3% več kot v zadnjem lanskem četrtletju. Bruto domači proizvod se medtem ni spremenil. Razvojna kolesarska ekipa NSN je odstopila od dirke po Portugalski, potem ko se je v petkovi 8. etapi smrtno ponesrečil njen 19-letni britanski kolesar Finlay Tarling. Organizatorji so medtem sporočili, da se bo dirka nadaljevala, vendar brez proslavljanja in slovesnosti. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja med 3. in 7. nosilcem.
2: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Popoldne ostaja jasno, 4 minute čez 16, do 35 stopinj merimo po državi, nekaj vzhodnega vetra piha v notranjosti države, na Primorskem pa zahodni veter. Jutrišnji dan, podoben današnjemu, morda še stopinjo bolj vroč, do 36 bi ne bilo, po dokaj hladnem jutru od 12 do 18 bo zjutraj, na Primorskem pa okoli 20. Ponedeljek prinaša oblake, tudi kakšno krajevno nevihto, ki bo pogostejša oziroma možnost za njo po popoldanskem času. Torek prinaša zopet kar nekaj sonca, bo še sicer možnost za kakšno ploho, bo pa tudi nekoliko hladneje.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Na ceste prometna ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem na izvozu Ljubljana Zahod. Imamo danes kar nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih od Brezovice pa vse do Postojne, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti gre počasi med slovenskimi Konicami in Dramljami in proti Avstriji pred Šentiljem, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred Gruškovjem, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Kranom vzhodom in zahodom, izvozoma oziroma priključkoma, na ljubljanski južni in zahodni obvoznici proti Kozarjam, pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Lucija-Stronjan, Lesce-Ble in na relaciji Mojstrana-Kranjska Gora. Radar meri v Bistrici pri Mokronogu, v Besmeri, v Belem Kedju je skriček, je še kakšen 0,80, 13,02.
3: Skupaj tudi na cesti. Vikend na Veseljaku.
10: Z vami je veselja.
3: In Žiga Deršek.
8: Na praznični dan, dan Marijinega vnebovzetja, lepo pozdravljeni. Tudi včeraj je bilo praznično na Graški gori, o tem smo že govorili, jubilejna 50-ta se je zgodila oziroma festival domače glasbe, ki je ponudil samo smetano izvajalcev. Tam sem osebno tudi konkretno užival v publiki. Z našo Lino cestnih pavlic vas je vzela čas in šla gor. Drago Plazl, eden izmed organizatorjev oziroma načelo krova, ugodnega vetra festivala, je bil včeraj toliko zaposlen, da sva se malo prej slišala po telefonu in za vas posnela tudi kratko izjavo in njegovo razmišljanje o tem, kako bi naj Graška gora izgledala v naslednjem letu. Festival zagotovo se bo zgodil, to boste slišali. Ima pa Drago eno zanimivo razmišljanje v poduk mladim ansamblom. Ga delim z vami kmalo, uro začenja ansambl Jure.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: še preden skladbo zavrtimo od začetka do konca, kot bujanju spominov včerajšnjega jubilejnega 50. festivala Graška gora poje in igra, kjer so v revijalnem delu, cel festival je bil namreč reviji posvečen in ne tekmovanju, nastopili tudi oni, Alpski kvintet, v imenu njih spregovoril tudi izjemni Janez Per.
1: Torej, super mnenje imam. Poznam se tudi s gospodom Plazom, že zelo dolg časa. Ne? Tudi sva se marsikdaj pogovarjala o organizacijskih prijemih ne? In jaz ga prav občudujem. Moram reči, da on to ustraja in da se to dogaja tukaj na tem hribu ne? In da on ljubi to glasbo in tudi njegova družina je cela glasbena in to pomeni, da res dejansko posveča svoje življenje tej prireditvi. Enkratno, res. In sem tudi počaščen, da smo tukaj prisotni.
0: Je malo prej, da smo se z gospodom Dragom pogovarjali tudi po telefonu.
2: Sobota na veseljaku.
0: Kulturno društvo Graška gora in on, Drago Plazel, tudi predsednik Simonom, ki je njegov sin in ženo Cvetko Plazel, izjemna ekipa, ki skupaj z družinskimi člani pa tudi skupino kulturnega društva Graška gora zmorejo in znajo že več desetletij organizirati krasne dogodke in kaj si misli po včerajšnjem?
3: 50. jubilej, to je en tak utrinek na življenjski poti in pa tudi na naši poti, ki smo ga tu Graško gorčani delali skozi to zgodovino teh prireditev, to je enkratna zadeva in skratka jaz imam zelo, zelo lep spomin in pa hvala Bogu, da se je to tako speljalo, da smo sploh prišli do 50. obletnice in da smo tako častitljivo tudi obeležili.
0: Kolikor sva se pogovarjala še v nadaljevanju najenega telefonskega pogovora je beseda nanesla tudi na drugo leto, na 51. festival Graška gora poje in igra, pa se mi zdi, da Drago bolj razmišlja, da bi ostal pri revijalnih situacijah, kakor tekmovalnih.
3: Mislim, da te festivalska tekmovanja niso več to, kar je bilo včasih. Mi si želimo še naprej ustvarjati dobro glasbo na našem graškogorskem odru, da so dobre skupine, da so dobre melodije, da so dobre pesmi, tako da ni tisto, za kar se tukaj pri nas izvaja, da so neke muhe enodnevnice, ampak da to neka pesem, ki je pač bila ustvarjena, da ima potem neko daljšo življenjsko zgodbo.
0: Zato tudi veseljaki spodbujamo vse ansamble domače glasbe, ki vemo, da vas je ogromno, prijavljajte se na festivale in hvala lepa, ker ste se tako številčno odzvali tudi k prijavam na najeminentnejši festival domače glasbe 4. september je za Ovinkom, takrat se dobimo na najstarejšem festivalu domače glasbe Ptuj z letnico 2026 do takrat. Ja, pa se bodo ansambli tudi predstavljali v našem radijsko-televizijskem studiju skupaj s svojimi skladbami, za katere že lahko glasujete s klikom na ptujski-festival.si. Veseljaki se trudimo in dodatno skrbimo za to, da festivali še zmeraj v slovenskem prostoru nekaj veljajo. Če je mesto Graške gore v prihodnosti oddano za takšne revijalne večere, kakor se je zgodil včeraj, pa tudi ne dvomim, da bo pritegnil številne poslušalce in gledalce od tu in tudi daleč. Alpski kvintet od začetka do konca, ko nošo se odenem.

0: si človek mislil, da je ta zlata ribica neumna, pa brez skrbi ni. Zlate ribice si dogodke in vzorce zapomnijo vsaj za nekaj mesecev, kar dokazujejo tudi znanstveno raziskane študije o učenju. Mimo grede. Minuta je čez pol peto, pogledamo v nebo, ki pravi, da bo zvečer in ponoči še kar jasno, proti jutru pa bo od zahoda prehodno prineslo vreme neke oblačnosti. Zjutraj bo 12 do 17 stopinj, v slovenski Istri okoli 20, čez dan sončno vroče do 36, popovdne v spohu gorah ni izključena kakšna nevihta, ki se potem v dolino seli v ponedeljek. Ko bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine pa bodo z nami predvsem v popovdanskem času. V torek se bo razjasnilo, popovdne bo lahko še nastala kakšna ploha, bo nekoliko hladneje, sreda sončno in večinoma suho vreme.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dve minuti sta čez pol peto pa še na ceste, zastoj na primorski avtocesti še zmeraj proti Kopru na posameznih odsekih od Brezovice pa vse do Postojne, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti obe smeri še zmeraj zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj, 5 km dolga kolona vozil. Na podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški pred Gruškovjem, na Gorenski proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in zahod, na ljubljanski južni in zahodni obvoznici proti Kozarjam in na cesta Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Lucija, Strunjan, Lesce-Bled, relacija Mojstrana, Kranjska Gora tudi upam, da ne stoji, se pa zagotovo tam promet pomika zelo počasi. Radar opažen v Bistrici pri Mokronogo, gre za belega Kedija, previdno tam v obe smeri, če pa opaste še na vaši poti Kekak radar, pa dobrodošli na nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri. Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Žiga Deršek sem z vami, v nadaljevanju tudi zmagovalki na naši lestvici Veseli vrtiljak, še pretem pa nam igra ansambl bratov Poljak.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
4: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

že spomnite časov, ko so bile čestitke in pozdravi nekaj posebnega, ko se je cela družina zbrala, poslušala radio in čakala, komu bo namenjena naslednja pesem. No, na domači župci bomo to zgodbo prinesli tudi na

0: Morda se zdaj kdo sprašuje, domača župca, kaj je to?
1: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
2: Kako je dobra goveja župca.
0: Je tisto zgodbo od prej s čestitkami in pozdravi bomo kmalu prenesli na oder. V bistvu danes 14 dni, na soboto 29. augusta, to prehaja v Domžale z Borisom Kopitarjem in Kajo Kovačič. Čestitke pozdravi sledijo. Ko povemo nekaj lepega ljudem, ki nam največ pomenijo, predtem seveda tudi pravo slovensko kosilo, kot se spodobi, za njim pa 12 ur domače glasbe, plesa in veselice. Ob 12. se bo vse skupaj začelo 29. augusta v Češminovem parku v Domžalah. Če želite kosilo, pa si ga morate zagotoviti tudi pravočasno, in sicer na spletni strani govejazupca.si.
1: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, ples ter 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je ponoči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je predlagal pogovore s Severno Korejo o formalnem koncu korejske vojne, ki se je končala z dogovorom o premirju leta 1953, ne pa z mirovno pogodbo. Dodal je, da bi lahko razpravljali o ukrepih za zaustavitev napredovanja severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. V ruskem napadu z dronom na mesto Marhanec v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je umrl 3-mesečni deček, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V nizu ruskih zračnih napadov je bilo ponoči ranjenih še 11 ljudi. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki, jedralnimi bombami in topništvom je nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi. Medtem so bile v sosednji regiji Zaporožje poškodovane 3 osebe. V Italiji je povpraševanje po elektriki julija doseglo rekordno visoko raven. Ob intenzivnih vročinskih valovih ga je gnala zlasti uporaba klimatskih naprav. Z 32,5 teravatne ure je medletna poraba porasla za 8,3%, je ta teden po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA sporočil sistemski operater prenosnega omrežja Terna. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja med tretjim in sedmim nosilcem.
2: Vremenska napoved z Veseljaka je obljublja danes še kar nekaj sončnih žarkov, pa tudi za jutri pravijo, da bo sončno in vroče čez dan do 36 stopinj, po jutru, ki bo kar tako hladno od 12 do 17, v slovenski Istri pa okoli 20. Če bi bil sred zime z vami, pa bi rekel, da bo jutro hladno od 12 do 17, bi me čudno poslušala, ne? V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, pogostejše v popoldanskem času, torek potem že prinaša razjasnitev, še sicer kakšno ploho in tudi nekoliko hladnejše ozračje.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: 2 minuti sta čez 17 pa še na ceste, kjer je kar nekaj zastojev še zmeraj na Primorske avtocesti proti Kopru, na posameznih odsekih od Brezovice pa vse do Postojne, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. Na Štarske avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj zmeraj 5 km dolg zastoj. Na Podravske avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje pa na Gorenjske avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj zahod in vzhod, na Ljubljanski južni in zahodni obvoznici proti Kozarjam ter na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Stronjan, Lesce-Bled in relaciji Mojstrana Kranjska Gora. Na slovenski strani predora Karavanke je tudi 5-kilometrski zastoj proti Avstriji. Varno pot do vašega cilja, če ki opaste kak radar, kako v vero. Z vami smo, da lokacijo delimo z ostalimi šoferji. Nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

15. august, praznični dan, Marijino vnebovzetje danes, verjetno tudi v kakšni cerkvi preživeto z vami na poti do tja z veseljakom, pa tudi jutri vas pospremimo do svete maše, če ne boste šli pa zagotovo do ene odlične goveje župce in kot ste zaznali, bomo v naslednjem tednu o njej še kar konkretno govorili, pa tudi v tednu, ki sledi vse tja do 29. Nač uro začenja glasbena združitev ansambl Spev, ansambl Smeh.

0: ansambl, kar ti bil tole. Vtisi včerajšnje Graške gore tudi v spominu na kakšno pikantno podrobnost skupine SOS Quintet.
1: Ti si zvezda mojih sanj, tole pesem le za te igram, ti si pisem na domorja.
0: Če vas zanima, seveda. SOS Quintet tam s tole pesmijo igra tudi v nadaljevanju od začetka do konca. So rekli, da je zamenjava za Kajo že parajt, veste, da pričakuje škorpiona oziroma škorpionko. Neuradno gre za pevko, ki nosi znani priimek Stopar, da vam mal namignem. Čisto uradno pa z vami delim še informacijo o skladbi Malo poseben.
2: Sem malo poseben, to moraš dojeti, ampak noro potreben, lepih sem bez...
0: Člani se strinjajo, da jim je res tale skladba kar uspela in da je njihova uspešnica, ki jim zagotavlja tudi kar konkretno število nastopov že za prihodnje leto in kakšno, ki sledi. V dobrem polletju že preko milijon ogledov na YouTube, če te spremljate zadevo tudi na spletu. Zanimivo, da sem se pogovarjal z njihovim Žakom Petričem Grajfonarjem, ki je njihov malo poseben fant, da je celo prvotno besedilo napisal sam. Ne bom vam povedal, kako bi moral biti naslov, ampak veliko bolj pokvarjen. Potem so dal Veri Šolinc malo zadevo v obdelavo, da je nastala milejša varianta, ki vam je očitno všeč. Bi se dal razgovarjati tudi o tem, če bi nam bilo všeč tisto, kar je predvideval Žak, da bi šlo dobro v ušesa. Pikantne podrobnosti tudi tukaj.
3: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

Ja, tudi trenutki miru so doma pri nas, miru, ki lahko pomeni veselje ali pa globoko žalost, in priznam, srce je malo ranjeno. V 80. letu starosti je umrla Milena Zupančič, ena najbolj cenjenih in prepoznavnih igralk pri nas. Skoraj 60 leti ustvarjanja in več kot 200 vlogami si je pridobila status igralske ikone. Postala je umetnica, ki je svojo prezenco oblikovala generacije, in igralka, ki je postala del slovenske kulturne zgodovine. V skoraj 60 letih dolgi karieri je ustvarila več kot 200 gledaliških, filmskih in televizijskih vlog ter postala ena osrednjih osebnosti slovenske kulturne zgodovine. V zadnjem obdobju je igralka, najverjetneje najbolj znana prav po vlogi v kultni klasiki Cvetje v jeseni, odkrito spregovorila tudi o svojih zdravstvenih težavah in boju z rakom. V spomin na njo, Cvetje v jeseni, Mihe Dovžana.

0: večer in noč bosta sprva še jasna, proti jutru bo od zahoda prehodno vreme prineslo nekaj oblačnosti, zjutraj bo 12 do 17 stopinj, v slovenski Istri na Goriškem okoli 20. Jutri bo večinoma sončno, vroče do 36, v gorah bi lahko bila kakšna nevihta ali ploha, spo pa potem v ponedeljek, ko prenaša vreme kar nekaj oblakov, nad nas v popoldanskem času bodo nevihte pogoste, še ne samo v gorah, tudi v dolini. Torek prinaša razjasnitev, do popoldneva, ko bi lahko zopet nastala kakšna ploha, bo pa nekoliko hladneje. In še na ceste v tem trenutku, kjer se zastoji končno krajšajo, le na Štajerski avtocesti je še v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke 4 km dolga kolona vozil, pa tudi na cesti Lesce Bled. Varno pot do cilja, če vas pot pelje mimo kakšnega radarja ali kontrole, pa bi želeli obvestiti ostale šoferje. Dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: Joj, Milena Zopančič, srce je malo ranjeno, moram povedati, pa se verjetno srca vseh, ki so živela z njo in doživela vsej delček njenega opusa, ki je tako bogat, da je zagotovo Milena zapisana v večino src Slovenije, če ne kar vsa. 18. decembra 1946. se je rodila na Jesenicah, že v najstniških letih se je odločila za igralski poklic, leta 65 upisala na takratno Akademijo za igralsko umetnost v Ljubljani, študij končala leta 69 in istega leta postala tudi članica mestnega gledališča ljubljanskega. Pozneje pa seveda ustvarjala v ljubljanski Drami in slovenskem mladinskem gledališču, nastopala je tudi na številnih drugih slovenskih in jugoslovanskih odrih. In pa zagotovo Meta, zgodovinski slovenski film, ki se bo zdaj pisal še bolj konkretno Zlatimi črkami in zasijal, kot v vikendu zasije nedelja.

0: če nismo prvič skladbe Fehtarji, namesto od slapov slišali od dejanskih fehtarjev, ko smo jih gostili v VIP petku letos. Kot ponavadi so zveneli odlično. Če vas zanima današnji televizijski program zvečer,
1: tema gor v hribe, voha gorski zrak, vrni sti si.
0: Vas povabim spod spremljanju ponovitve oddaje z Jasno in glasno, v kateri gost je Čuki in pa Barabini.

0: pobegne proč.
1: Veselo z vsemi njimi, z Jasno in gasilcem Sašem, bo danes ob 20. uri.
2: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je po noči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je predlagal pogovore s Severno Korejo o formalnem koncu korejske vojne, ki se je končala z dogovorom o premirju leta 1953, ne pa z mirovno pogodbo. Dodal je, da bi lahko razpravljali o ukrepih za zaustavitev napredovanja severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. V ruskem napadu z dronom na mesto Marhanec v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je umrl 3-mesečni deček, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V nizu ruskih zračnih napadov je bilo po noči ranjenih še 11 ljudi. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki, jedralnimi bombami in topništvom je nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi. Medtem so bile v sosednji regiji Zaporožje poškodovane 3 osebe. V Italiji je povpraševanje po elektriki julija doseglo rekordno visoko raven. Ob intenzivnih vročinskih valovih ga je gnala zlasti uporaba klimatskih naprav. Z 32,5 teravatne ure je medletna poraba porasla za 8,3%, je ta teden po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA sporočil sistemski operater prenosnega omrežja Terna. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja med tretjim in sedmim nosilcem.
2: V današnjih 35 ponekod se spuščamo proti jutranjim 12 oziroma do 17 stopinjam, v slovenski Istri bo 20, sicer jutrišnja nedelja zelo podobna današnji soboti, večinoma sončna in vroča, prinaša pa potem ponedeljek nekaj več pooblačitve, sploh za popoldanski čas so v planu krajevne plohe in nevihte. Za torek ne toliko, ko bi se ne razjasnilo, bo še možno sicer kakšne plohe, bo pa končno tudi malo hladneje.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Še na ceste, nekaj zastoja še ostaja na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tam je 4 km dolg zastoj, počasi gre tudi na cesti Lesce-Bled. Potrpežljivo, srečno, varno do cilja.
0: Skupaj tudi na cesti.

Lušno popovdne, jaz izjemo informacije o smrti Milene Zupančič gotovo. Sicer želim še lep praznični dan naprej. Naj bo z nami, slišimo pa se že jutri zjutraj, ko dobimo tudi ene prav posebne goste. Gre za ansambl Obisk, z nami bodo zmagovalci festivala Števarjan in Luče z letnico 2026. Tole pa Vraži muzikanti in njihova uspešnica Rockers Planin.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Veseljak. Ritem moje

0: Radio Veseljak. 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.
3: Radio z nasmehom.
4: Kakšen traktor pa imate?

0: Spominčice, oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih.
1: Pozdravljeni v Spominčicah. Danes gostimo svetovnega prvaka v igranju na diatonično harmoniko. Z njo je tako rekoč obredel v svet, no zvoki diatonične harmonike pa je razvedril razpoloženje svetovnim državnikom, pa tudi največjim svetovnim filmskim zvezdam in tudi športnikom. Avsenikovega pastirčka mimo grede je zaigral tudi papežu Frančišku. Sodeloval je z največjimi imeni domače in tuje narodno-zabavne glasbe. Denis Novato je ta trenutek z nami. Denis, pozdravljen, dobrodošel.
2: Ja, dobar dan, lep pozdrav vam in vsem poslušalcem.
1: Denis, tokrat vas bomo več izprašali o vašem otroštvu, o vašem času odraščanja. Povejte, imate lepe spomine na ta čas.
2: Ma ja, seveda imam lepe spomine iz otroštva. Lepše sedaj kot takrat, ker takrat mogoče, ko si otrok, niti ne ceniš tistega obdobja, ampak se rad spominjam otroštva.
1: Povejte nam, Denis, kaj ste vi kot otrok najraje jedel? Katera hrana na krožniku vas je najbolj razveselila?
2: Ja, sigurno pizza in pomfri, ne, to je bilo zakon, ne.
1: Še danes?
2: Ja, nažalost, ja.
1: Povejte nam, učitelja katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominjate še danes?
2: Spominjam se učiteljce Majne, ki je bila tudi moja prva učiteljica v osnovni šoli in takrat nismo imeli toliko učiteljev za vsak predmet. Je takrat v osnovni šoli pač smo imeli dve učiteljici, ena je delala zjutraj, ena popoldan, bil sem v celodnevnem pouku in tako se spominjam učiteljice Majne, ki je bila malce bolj stroga, ampak na koncu je bila zelo fajna oseba in smo še danes prijatelji.
1: Denis, seznanite nas, kateri je vaš domači kraj, kraj odraščanja in kaj vam je bilo tam kot otroku najbolj všeč?
2: Moj domači kraj je Dolina pri Trstu. To je vasica tik ob mestu in tik ob slovenski meji, pod gradom Socerb. In kot otrok sem se rad družil s prijatelji v vasi. Takrat ni bilo kot danes, ni bilo računalnikov, telefončkov. Tako da smo brcali žogo, smo se podili s kolesi in mislim, da je bilo eno zdravo odraščanje in tako da se zelo rad spominjam teh časov, ja.
1: Ko rečem otroška pesmica, katera vam ta trenutek prva pade na misel?
2: Naša četica koraka.
1: Ja, kakšen poseben razlog?
2: Ma ne, niti ne, to mi je prišel na misel, ampak je tudi skladbica, ki smo jo pol tudi pozneje, ko smo bliže bolj odrasli, še vedno včasih prepevali mi radi.
1: Denis, povejte nam, v kako številčni družini ste vi odraščali in koga ste se pri vzgoji bolj bali? So se vam ob kom zatresle hlače?
2: Jaz imam sestro, ki drugače 10 let starejša od mene, tako da, ko sem jaz odraščal, je ona že počasi si ustvarjala njeno življenjsko pot, tako da sem odraščal nekako kot edinček. In bal sem se bolj mame kot očeta mogoče, ker mama je bila vedno tista, ki je imela zadnjo besedo nekako pri hiši.
1: Ko ste odraščali v času najstništva, katero glasbo slovenskih izvajalcev, čigavo ste poslušali?
2: Jaz sem poslušal vedno Avsenikovo glasbo in glasbo Alpskega kvinteta. Mogoče sem bil takrat od malce čudak, ker tudi takrat je bil modern Walkman, to je bil ta radio na kasetnik, ne, s slušalkami. In tudi na poti v šolo sem si rad zavrtel kakšne Avsenikove kasete ali Alpskega kvinteta. Medtem ko pa so moji sošolci in vrstniki takrat poslušali bolj moderno glasbo. Sicer tudi jaz sem poslušal v določenih prilikah moderno glasbo, ampak moja glasba je bila ta narodno zabavna, vedno.
1: So vas kaj zbadali potem?
2: Niti ne, ker so vedeli pač, da jaz se tudi s tem ukvarjam in tudi drugim je bilo to vše, samo niso se glih hvalili s tem, ne. In ko pa je bila fešta, je bilo vsem všeč in tudi sem vedno videl, da vsi poznajo vse te skladbe, tako da mogoče so jih bolj skrivali poslušali.

0: Dobrodošli nazaj. Denis Novato je gost tokratnih spominčic. Denis, povejte nam, se spomnite, kaj ste želeli postati kot na primer 10-letni fant? O čem ste vi takrat sanjali, da boste po poklicu, ko boste odrasli?
1: Nisem imel nekih določenih pričakovanj in sanj. Všeč mi je bilo življenje pilotov, letala. Še danes, če vidim eno letalo, ki vzleta, se ustavim in gledam. To me še danes vedno navdušuje in privlači. In tudi zdaj rad poletim včasih v helikopteri, kakšen izlet tako v gorah. In, tako da mogoče mi je bilo všeč, da bi bil kdaj pilot. Evo.
0: Spominčice zaključujeva z glasbo po vašem izboru. Kaj bi izbrali in zakaj?
1: Jaz bi zaigral kakšno skladbo iz albuma Alpskega kvinteta.
0: Krasno. Hvala lepa, Denis Novato. Hvala, ker ste z nami delili nekaj spominov iz časa vašega odraščanja.
1: Ja, hvala vam. Upam, da se vidimo kdaj še v živo na vaših studijih.
0: Z veseljem, srečno.
1: Hvala.

0: Radio Veseljak. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radio.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Veseljak. Ritem mojega dne.

Radio Veseljak. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrag? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244 48 00.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.